0: стали. Уявіть, наскільки краще жити в світі встало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: Тендер презентує гіт на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гіт на Обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гіт на Обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.
2: Тендер!

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Опляшова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Реклама.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
1: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Годинку 8.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарвецький. Слава в Україні! У ніч про 20 серпня російські війська масово вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про 8 загиблих і 33 постраждалих. Про це повідомляють мер Віталій Кличко та ДСНС. Влучання, руйнування та пожеж фіксують у трьох районів міста. Святошинський район є влучання на території одного з промислових об'єктів. Горіли склади на двох адресах. Солом'янський район у житловій 9-поверхівці. Зруйновані 8 та 9 поверхи. Виникла пожежа. За іншими адресами вибиті вікна в житлових будинках. Пошкоджені 2 медзаклади, автівки, гаражі, магазини. А також у двох будинках та укритті в школи заблоковані люди. Дарницький район є влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа в складських приміщеннях, загорілися ті автівки. На засіданні 19 серпня Верховна Рада України голосами народних депутатів ухвалила за основу законопроєкт номер 15397 щодо посилення заходів і забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду. Як повідомляє Верховна Рада, документ покликаний забезпечити безперешкодний доступ населення до захисних споруд цивільного захисту під час воєнного стану, зменшити ризики загибелі та поранення цивільних, а також посилити відповідальність органів державної влади та посадових осіб за безпеку громадян в умовах бойових дій. Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, законів про регулювання містобудівної діяльності та про правовий режим воєнного стану. Зміни стосуватимуться, зокрема, створення, утримання та експлуатації Фонду захисних споруд цивільного захисту. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування має доопрацювати законопроєкт з урахуванням поданих поправок і пропозицій та підготувати його до розгляду парламенту в другому читанні. Переходимо до регіональних новин. На залізничній станції міста Івано-Франківська було урочисто зустрінуто евакуйовані особи, яких згодом безпечно доставили до тимчасових місць проживання. Організація процесу переселення відбулася завдяки скоординованій взаємодії низки установ та організацій, зокрема Івано-Франківської обласної державної адміністрації, координаційного гуманітарного центру, благодійного фонду Рокада міста Івано-Франківська, також Рогатинської міської ради. Також до зустрічі евакуйованих активно долучилася регіональна координаторка з питань взаємодії з громадськістю, представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Ця спільна робота забезпечила належні умови прийому та безпечного розміщення евакуйованих громадян. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А правісінько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
2: Ну і трішки актуальні погоди станом на 8.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 21 градус тепла, плюс 33 буде ближче до обіду. Ранок безхмарний, до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті у п'ятницю 21 серпня очікується від плюс 16 градусів тепла зранку до плюс 34. Це максимум за дня, незважаючи на хмарий ранок та похмурий день. Вечір обіцяє бути ясним і без опадів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 17 градусів тепла станом на зараз, плюс 25 буде ближче до обіду. Ясна погода буде спостерігатися протягом цілого дня і без опадів. Завтра в горах від плюс 14 до плюс 28. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода, проте без опадів, без дощів. 8.04 на годинку, друзі. Хочу вам нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстоювати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Для активних дітей справжній рай.
11: Dragon Park.
10: Ігри віртуальні і реальні грай.
11: Dragon Park.
10: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
11: Dragon Park.
10: День народження святкуй, друзів збирай.
12: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
15: I love mommy!
16: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
17: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
18: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: четвер.
1: Ну що ж, доброго ранку. 8:20 майже на годиннику у нас в Івано-Франківську. Ну, а що це значить? Це значить, друзі мої, що рубрика «Мертв четвер» уже розпочинається. Почалися прямі трансляції, і ви зможете, уже можете споглядати очільника міста в ефірі. В прямих ефірах на Фейсбуці та Інстаграмі на сторінці Радіо Західний Полюс. Ну, а ми кажемо доброго ранку, пане
2: Мер. Доброго ранку, вітаю всіх.
1: Раді вас вітати, нарешті бачити, бо минулого тижня ми не мали такого щастя, так би мовити, вас побачити.
2: Можливо, когось іншого бачила?
1: Я не бачила.
2: Як так?
1: Ну, якось так.
2: Зрозуміло.
1: У мене були інші справи.
2: Інші справи, я зрозумів.
1: Тим не менше, вас не було у нас в ефірі 2 тижні, але справи у нас рухалися. І перше питання, у нас незабаром День Незалежності. Угу. Це, напевно, один з найважливіших днів для нашої країни і для нашого міста. Як планує місто відзначати цей день?
2: По-різному, зважаючи на те, що все-таки і безпекова ситуація, і інші речі, тому ми максимально розосередили заходи по різних мікрорайонах нашого міста, по локаціях, але заходи будуть. Вшанування пам'яті, ну, насамперед, на День прапора буде захід 23-го, 9-й годині хвилина пам'яті, і після того підняття прапору незалежності на Вічовому майдані, а також нагородження посмертно нагородами родин загиблих наших героїв в московсько-українській війні. Також в цей день відбудуться різні заходи, ну, зокрема, в парку Шевченка відбудеться такий благодійний фестиваль разом з громадською організацією «Дружина воїна», «Смак Галичини» і за підтримки ОТБ Галичина, та, бо це їхня була така ідея. Тому запрошуємо, приходіть, можна буде скуштувати страви 5 регіонів, зокрема це Бойківську страву, це Гуцульську страву, це Пільську страву і Покутську страву. А місто буде варити великий-великий баняк борщу, тому за донат можна буде скоштувати борща, тобто ціни немає, але просто всі ці кошти будуть передані громадській організації «Дружина воїна», яка збирає кошти на екофло і на інші речі, які дуже важливі для наших воїнів. Тому закликаю, приходіть 23 числа, також буде ряд заходів на інших локаціях, але основна це буде саме парк імені Тараса Григоровича Шевченка. 24 числа о 9 годині меморіальний сквер, потім ми поїдемо по всіх кладовищах, ну, зокрема і на Чукалівку кладовище, де відправиться панахіда, де як на алеї АТО, так і на алеї відповідних героїв вже теперішньої московсько-української війни, також паралельно на всіх селах нашої громади і всіх кладовищах теж відбудуться аналогічні заходи пам'яті саме до Дня Незалежності України. Також запрошуємо в Палац Потоцьких 24-го, тобто основні заходи будуть протягом дня до вечора в Палаці Потоцьких міста Івано-Франківська на основній локації, на вуличній локації. Тому буде і театр, і будуть інші речі, тому достатньо буде багато заходів. Ну і також з 22 по 24 серпня на Вічовому майдані відбудеться ветеранський ярмарок, тому запрошуємо підтримати наших ветеранів, вже більше 20 зголосилося. Ну і відповідно паралельно на Вічовому майдані також протягом цих днів буде культурна програма. Тому заходів, ще раз підкреслю, є достатньо, але вони розкидані по локації з метою безпеки.
1: Кожен може обрати свій мікрорайон, навіть не виїжджаючи з нього, я так собі підозрюю.
2: Ну, і крім того, ми по мікрорайонах теж робимо такі невеликі заходи разом з Світланою Весною. Це Німецьке озеро, це парк на Молодіжній, це локація в сквері на Бамі, тобто на вулиці Мазепи, тобто теж такі локаційні заходи, які приурочені Дню Незалежності України, теж ми робимо, але по мікрорайонах міста. Ми вже їх почали тут такі для більше спочатку для дитяча така більше програма в цьому скверику на Чорновола. Позавчора, вчора ми були на мікрорайоні Каскад, тобто де будуємо новий дитячий садочок біля 25-ї школи. Тому проводимо різні заходи, тут кожен може долучитися, кожен може задонатити і прийти.
1: До речі, про зелену зону сквер на Чорновола. Тішить око, повірте, виходжу з роботи, просто тішуся з того, що я бачу. Чи планується ще десь такі сквери? Тому що, ну, чесно вам скажу, і я так вважаю, багато мешканців вважає, у нас замало зелених зон.
2: Плануємо, у нас є близько 20 проєктів зелених зон. Ми тоді були готові ще раніше більше робити. Ну, тоді було, ви пам'ятаєте, всі заходи, гроші на Збройні Сили України, і тому вирішили, що все-таки більше коштів спрямовувати на ЗСУ, а сквери робити хоча б 1-2 в рік. Робити сквери. У нас зараз парк на Молодіжній. Ми активно працюємо по міжнародному проєкту. Німецьке озеро зараз розпочнемо. А взагалі в нас є 20 проєктів скверів, які ми готові робити. Є на Пасічній хороший сквер, біля, як їхати на Калузьке шосе, зліва зелена зона. Тобто упорядкування є вже проєкт. Є невеликі проєкти, там, наприклад, на вулиці Каховській. У нас така є вулиця. Це район Пулюя, Галицька, тобто там є такий зелена зона. Свого часу там були гаражі, ми їх очистили, ми готові там робити сквер. Ну, тобто є багато у нас таких проєктів. Ну, але потрошки робимо. Бельведерська невеличку зелену зону раніше зробили. Цього року на Чорновола, на Пасічній зробили сквер. Ну, такі цього року буде найбільше, це парк на Молодіжній. Тобто до завершення ті роботи, які ми запланували, і розпочаття на Німецькому озері, можливо, і завершимо до кінця року, подивимося, як піде. Тому десь ось така ситуація.
1: До речі, про зелені зони. Є питання у нас про зелені зони і забудови. Будинок на вулиці Матейки, 40, на розі вулиць Матейка Корінного Чорноти, віднесений до пам'ятки архітектури, яка відноситься до комплексу зони історичного центру. На даний момент навколо будинку інтенсивно зводять будівельний паркан. Що це? Реставрація чи нова забудова? Яким чином ми, мешканці вулиці, можемо долучитися до реставрації збереження будинку? Чи контрольована муніципальна... А, проконтролювала муніципальна інспекція наявність дозволів і проєктної документації на монтаж будівельного паркану, а також використання діючих дорожніх знаків в якості опор під нього. Мешканці стурбовані, щоб не було знесено пам'ятку архітектури і знову не виросла чергова багатоповерхівка.
2: Станом на сьогодні яких дозвільних документів там немає. Є власники будівель, які купили їх, але до міської влади не зверталися щодо якихось намірів з будівництва. Там зона малоповерхової забудови, тому без детального плану території неможливе будівництво. Тому я не бачу, яким чином ті власники нерухомості, тому що, очевидно, найбільшими сьогодні... Найбільше, хто сьогодні продає пам'ятки архітектури, це є мешканці, тому що мешканці тих будинків продали ці будинки певним структурам чи підприємцям. Але я вважаю, що в тій зоні не потрібно багатоквартирна забудова. І буду всіляко спонукати, щоб дані особи робили реконструкцію цих пам'яток архітектури.
1: Цього тижня ви інспектували будівництво житла для внутрішньопереміщених людей. Що вже зроблено, коли можна буде очікувати завершення робіт?
2: Ну, ситуація така, що сьогодні, на жаль, люди тікають від війни, і ми відчуваємо сьогодні по заявах в дитячих садочках і школах, тобто проблема житла для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі військовослужбовців, їхніх родин, сімей є надзвичайно великою. І кількість людей, які переїжджають до Івано-Франківська, зараз зростає. І ми це, ще раз підкреслюю, відчуваємо. А найголовніше питання – житлове. Спокійних зон в Україні стає дедалі все менше і менше. І тому люди вибирають Запоріжжя, Сумщини, з Харківщини, з інших регіонів, Київ, Київщина навіть, зважаючи на ті удари, які останнім часом відбуваються, все-таки переїзд до Івано-Франківська, якщо не повноцінний, то тимчасовий, тому житло надзвичайно важливе. Тому за програмою Європейського Союзу, яку супроводжує компанія «Нефко», з якою у нас добра вже до співпраці роками, ми будуємо 2 житлових будинки. Окрім того, в цих житлових будинках будується велике укриття для жителів мікрорайону тих вулиць. І також дитячий садочок на першому поверсі. Житло вже, в принципі, будинки збудовані, тобто зараз завершуються фасади, облаштування і внутрішні роботи, тому що особливість цього житла, що воно повністю придатне до життя, тобто фактично разом з кухнею, з сантехнікою, з пральними машинками, тобто це повністю житло, соціальне житло, яке лишається у власності територіальної громади, але яке надається внутрішньо переміщеним особам, а по постанові Кабміну пріоритет і пріоритет номер один є в першу чергу сім'ї військовослужбовців, родин ветеранів, учасників бойових дій, тобто вони першочергово отримують це житло. Тому кінець жовтня, десь початок листопада, 170 родин отримують житло в цьому будинку і зможуть заселитися у дані будинки по цій програмі. Ще раз підкреслю, це соціальне житло, воно залишається в власності громади. Ми маємо сьогодні близько 1000 внутрішніх переміщених осіб, які подали свої заявки на соціальне житло. Тобто, зможемо задовільнити 170, але я ще працюю зараз зокрема з мером і головою військової цивільної адміністрації Маріуполя, які теж готові будувати ще 2 будинки, в першу чергу для родин азовців, та яких достатньо чисельно переїхали до Івано-Франківська. Тобто ми говоримо про те, щоб ще збудувати 2 будинки, в першу чергу для військовослужбовців, не тільки Азова, а й інших бригад, які брали участь у захисті Маріуполя. Тому ми кількість цього житла будемо збільшувати. Але дякуємо міжнародним партнерам, адже приїжджав і відповідний виконавчий директор Нефко, який відповідає за соціальні проекти, це голландець. І мали можливість спілкуватися, вони мали можливість відвідати наш гуртожиток на вулиці Бельведерській, де зараз теж мешкають також сім'ї наших військовослужбовців з числа ВПО. Тому десь ось така напрямок. Ну і не секрет, що цю проблему можна вирішити простим методом. Не розумію, чому Верховна Рада цього не хоче. Хоча теперішній міністр, який став нещодавно, він розуміє цю проблему, Віталій Безін. Це повернення пайової участі, коли хоча б 4% житла би мали віддавати на потреби військовослужбовців і внутрішньопереміщених осіб. І це би частково вирішило би проблему житлу. Тобто не треба було би залучати десь мільйони, мільярди гривень, а таким методом можна було вирішити проблему. Ну, на жаль, в 2019 році будівельне лобі дуже сильне в Верховній Раді, яке відмінило пайову участь і принесло дуже багато неприємностей саме в цю галузь. Тобто я розумію, що сьогодні багато будівельників є представлені в Верховній Раді, і тому вони пролобіювали відповідні законопроекти. Але сьогодні є той час, коли можна повернути пайову участь і вирішити цю проблему. А щодо міста, кажу, ми сьогодні працюємо, кінець жовтня, початок листопада, ми цей проект запустимо, тобто люди зайдуть в це помешкання. Ну і також великий позитив – це те, що там збудоване велике протирадіаційне укриття, яке дозволить жителям цього мікрорайону і там навколишніх користуватися також великим укриттям в часі тривог.
1: Є питання у нас під прямими трансляціями. Заради комфорту комерційних структур перенесено сміттєві контейнери із спеціально облаштованої зони по вулиці Сахарова безпосередньо на пішохідну частину вулиці Коновальця. Таке рішення ухвалено суперечинним державним санітарним нормам і правилам благоустрою. Мешканці обурені, адже баки не лише псують вигляд вулиці, а й блокують рух пішоходів. Громада вимагає від посадовців чіткої відповіді, коли саме буде усунуто це порушення, і смітники повернуться на належне місце.
2: Ну, тимчасово там треба збудувати підземні, відповідно, це певний час. Тимчасове рішення було ухвалене перенести туди відповідні баки. Було звернення промприладу реновації. Відповідно, цієї структури ми десь дивилися, яке може бути тимчасове місце. Поки що вибрали це тимчасове місце, але це тимчасово.
1: Вчора дітям героїв до першого дзвоника подарували перші портфелики. Як відбувалася ця подія?
2: В нас насправді декілька є подій. Близько 2000 дітей отримують свої перші портфелики і отримують відповідні приладдя. Тому вчора ми зібрали дітей перших четвертих класів, 5 і 11 отримують вже відповідні сертифікати по кожній своїй школі. Ну, було гарне таке свято зробили для дітей, тому аніматори були центру нашого за місцем проживання. І це дуже важливо, що діти відчувають підтримку. На жаль, кількість таких дітей зростає, і понад 2000 дітей отримують такі портфелики. Окремо ще служба у справах дітей, також для дітей інших категорій, які в складних життєвих обставинах, які сьогодні перебувають там в будинку милосердя, чи перебувають під опікою, та, чи, скажімо, є усиновлені, також отримують від нас відповідні сертифікати і перші портфелики. Ну, для дітей це завжди свято і добра традиція. У нашій франківській громаді вона зберігається, тому в Палаці Потоцьких відбувся такий захід. І дякую всім, хто долучився, хто допоміг придбати це приладдя і дати можливість дітям дійсно відчути свято і відчути те, що 1 вересня приходить. І громада дбає саме за різні категорії мешканців нашого міста, які сьогодні потребують цієї допомоги, уваги і подяки.
1: У нас сьогодні насичений ранок, давно вас не було в ефірі. Доброго ранку. Питання щодо новоствореного управління зеленої інфраструктури. Поясніть, за що конкретно відповідатиме цей орган, чому рішення про його створення ухвалили саме зараз і на якому етапі пошук керівника?
2: Ми зараз закінчується конкурс і ми готуємося. Знову ж таки, зважаючи на те, що є великий запит сьогодні про зелені зони і озеленення, тобто це управління має працювати і з будівельниками міста Франківська, щоб вони побільше зелених зон, зелені, озеленювали, і, скажімо, працювати над озелененням міста, щоб воно правильно було, обрізка дерев правильна. І, відповідно, щоб кількість тих дерев, не тільки посадка дерев, а і утримання цих дерев було важливим. Тому ми в цьому напрямку активно зараз працюємо. Буквально в вересні місяці ми представимо нового керівника даного управління. І, відповідно, ну і крім того, я ще раз підкреслю, у нас більше 20 проєктів є різних скверів. І тому ми шукаємо різне фінансування, не тільки бюджетне. Десь це буде бізнес, який буде робити ці роботи. Десь за грантові кошти, як ми зараз робимо роботи на парку молодіжній і почнемо на Німецькому озері. Тобто з різних джерел в пошуках коштів для того, щоб було більше зелених зон.
1: Вас не було давно, і тому питання про те, що як місто турбується про військових наших на передовій, завжди актуальне. Я завжди про це питаю. Чим допомогло місто зараз, за останній час, поки ми вас з вами не бачились?
2: Як то не допомагайте гарними словами, допомагайте грошима. Тому місто за 2 тижні близько 40 мільйонів спрямувало на підтримку Збройних сил України, зокрема, це субвенції, це закупівля певних речей, окрема програма, яку чогось не рахують там всі, це кошти, які ми виплачуємо на амуніцію, на припоранення, чомусь всі ці наші громадські організації не вважають, що це не допомога Збройним силам України, хоча я вважаю, що коли військовослужбовець отримує кошти і за ті кошти можеш щось придбати чи навіть просто собі заправити машину, то це теж допомога Збройним силам України. Ну, але це вже до методики. Щодо таких речей, далі бюджет участі передаємо. Ну і передали чергові дрони. Це матрикси для батальйону «Свобода». і оптоволоконні дрони, а також передали дрони-десятки для Національної гвардії Сила Свободи. Ми менше зараз передаємо, хоча передаємо достатньо, а більше даємо кошти, і самі військові частини закуповують ті чи інші речі. Чому це важливо? Тому що насправді настільки змінюється війна, кожних 2-3 місяця навіть в дронах є зміни, що іноді ми не встигаємо, скажімо так, навіть за тим, як змінюється. Тому ми сьогодні прийняли рішення, ми більше даємо фінансування, кошти, і по різних напрямках даємо. Фактично, щоденно у мене зустрічі з військовими частинами, щоденно йдуть перерахунки коштів ті чи інші військові частини. Вчора, наприклад, льотна частина, перед тим була наша 50-й полк Національної гвардії, 2 мільйони гривень, вони зараз закуповують певні речі. Ну, тобто ми постійно працюємо над тим, щоб допомогти тій чи іншій військовій частині.
1: Я дякую вам за те, що завітали, і на завершення. 35 років незалежності. Що особисто для вас означає цей день?
2: Це означає, що це найтриваліший період незалежності України ще з часів Богдана Хмельницького. Тобто довше держава наша не існувала в державницькій, і це велика відповідальність на нас всіх, яка ця держава буде. Тому допомагаємо нашому війську, робімо добрі справи, і дійсно, щоб незалежність була збережена, і щоб ми її передали своїм дітям і внукам.
1: Дякую. Нагадаю, що сьогодні в рубриці «Мер четвер» був очільник міста Руслан Марцінків. Ну, а наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Залишайтесь на найтеплішому.
0: «Мер у четвер».

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок.
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Далі в Інстаграм.
13: Реклама.
4: Соціальна реклама.
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини. На 1:09 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч проти 20 серпня російські війська масово вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про 8 загиблих і 33 постраждалих. А про це повідомляють мер Віталій Кличко ДСНС та ДСНС. Влучання, руйнування та пожежі фіксують у 3 районах міста. Святошинський район є влучання на території одного з промислових об'єктів. Горіли склади на 2 адресах. Соломенський район у житловій 9-поверхівці зруйновані 8 та 9 поверх. Виникла пожежа за іншими адресами. Вибиті вікна у житлових будинках. Пошкоджені 2 медзаклади, автівка, гаражі, магазин, також у 2 будинках та укритті школи, заблоковані люди. Дарницький район є влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях, загорілися автівки. Уночі 20 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого в кількох містах Криму виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. За даними руху, вночі було чутні вибухи в Севастополі, також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. Після цього в деяких містах зникло електропостачання. Севастополь, Джанкой та Сімферополь у містах масові відключення світла. Партизан додали, що у місті Керч також пропало світло. Представники російської окупаційної адміністрації Криму ситуацію офіційно не коментували, причини відключень та можливі наслідки вибухів уточнюються. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську змінили схему руху організації дорожнього на 2 перехрестях. Відтепер вулиця Хіміків є головною на перехрестях з вулицею Целевича та тролейбусною. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. На перехрестя Хіміків Целевича водіям, які рухалися вулицею Целевича, тепер потрібно пропускати транспорт, що йде Хіміків. Роками водії звикли, що головною є вулиця Целевича з поворотом ліворуч на вулиці Хіміків. Тепер усе навпаки, зазначив Смушак. Саме на цьому перехресті водіїв просять бути особливо уважними, оскільки через звичку дехто може не помітити зміну пріоритету та не надати перевагу транспорту на Хіміків. На перехресті Хіміків тролейбусна головною також стала вулиця Хіміків. Водночас рух тут регулюється світлофором, тому для більшості водіїв зміни будуть менш помітними. Комунальники вже встановили на перехресті Хіміків Целевича попереджувальні офіційні інформаційні щити. Водіїв закликають в перші дні після зміни схеми зменшувати швидкість, уважно стежити за дорожніми знаками та не покладатися на звичний порядок руху. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
0: Ну і трішки актуальні погоди станом на 9.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 24 градуси тепла, плюс 33 буде ближче до обіду, ранок безхмарний, до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті від плюс 16 градусів тепла зранку до плюс 34, це максимум за дня. Хмарна погода протримається весь ранок і день, а ввечері небо проясниться, проте без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці, тут плюс 19 градусів тепла на зараз, плюс 25 буде ближче до обіду, хмар спостерігатися не буде в цей день, він обіцяє бути ясним і без опадів. Завтра в горах від плюс 14 зранку до плюс 28 за дня, ясною погодою нас цей день не порадує, хмари закриють небо вже самого ранку і протримаються до пізнього вечора, проте без опадів, де без дощів. А 9.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс. Анонс.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну що ж, 22 серпня, суботня погулька у парк, знову запрошує всіх на прогулянку до парку Шевченка. Цікаво провести час на різноманітних локаціях та долучитися до благодійного ярмарку. А ми детальніше про події будемо сьогодні говорити з Галею Тягур, співорганізаторкою суботньої погульки у парку. Тому ми усіх запрошуємо приєднуватися і приходити. Галю, для тих, хто вперше чує про суботню погульку в парку, що це за подія, яка їх головна ідея?
2: Ми вже їх тільки провели, що я не знаю, як можна їх не чути. Але
1: а якщо
2: раптом,
1: є такі люди, хоча, напевно, їх дуже мало, але все одно.
2: Якщо раптом хтось не знає, суботня погулька в парку – це, ми то любимо назвати таким великим словом, ярмарок.
1: Ага.
2: Ми його робимо, започаткували минулого року, щоб допомагати Збройним силам, бо розуміємо, що люди просто так донатити втомились, а коли приходять на таке дійство, то і донатять, і гарно проводять час, і проводять час з сім'єю. Тобто комбінація всього класно складається. Цього року ми вже провели, зараз травень, червень, липень, серпень. Це вже буде четверта наша погулька цьогоріч, і їх плануємо ще дві, якщо погода дозволить, якщо ні, то одну. Остання субота місяця, або передостання субота місяця, як виходить, ми в парку робимо ярмарок з атракціями для дітей і дорослих.
1: Ну, гарно, супер. Обрали парк Шевченка, завжди парк Шевченка, чи є інші локації?
2: Наразі парк Шевченка.
1: Ага, чому саме він?
2: Бо там класно, вони наші друзі, сприяють там, що ми проводили це, дозволяють нам розміститися, ми чемно-культурно все відбуваємо, ніде ніколи нічого не ламаємо, не смітимо, тому...
1: Ну і, звичайно, зручно. Центр так. Міста, дуже красива локація. Отже, а ще скажи, будь ласка, трішки пригадаємо, як попередній захід був пройшов?
2: Попередній захід пройшов дуже навіть непогано. Ми зібрали майже 50 тисяч. Всі збори йдуть зараз на дрони або на тактичну медицину, ну, більше зараз на дрони. Тому так, того місяця було під 50, минулого місяця було теж в районі 40, що дуже непогано, і плануємо цього місяця не відставати і зробити такий самий показник або й більше.
1: Ну гарно, супер, будемо запрошувати. Якщо так проаналізувати, Галю, хто приходять? Сім'ї з дітьми, молодь, хто приходить на погульку?
2: Сім'ї з дітьми, багато дітей, молодь приходять старші люди, які вже до нас, наприклад, приходили минулого місяця, прийшли знову, їм цікаво. І кожного разу в мене таке враження, що людей більше і більше. І що саме цікаве, майстринь і майстрів, які до нас долучаються, теж стає більше, вони про нас дізнаються, кожного разу є нові. Минулого разу це було в районі 50 майстринь рукотворів, цього разу десь приблизно також так само. До нас долучається цього разу чоловік і дружина, і жінка, які будуть проводити майстер-класи і великі настольні ігри. Це навіть не настольні ігри, то якісь такі ігри народів світу. Ага. Щось буде дуже цікаве, ми самі ще не знаємо, але воно буде дуже цікаво, бо пограти зможуть не тільки діти, а й дорослі за донат. Ось, тобто дуже багато цікавого, кожного разу щось нове.
1: Ну давай тоді трішки проанонсуємо, що чекатиме на відвідувачів 22 серпня, які локації активності готують, яка буде окрема програма для дітей.
2: Для дітей буде театр ляльок,
1: ага,
2: з виставою. Дуже, дуже круто, раджу прийти, вони завжди неймовірні.
1: Угу.
2: Будуть лицарі, можна постріляти з лука, хто пробував минулого разу, той завжди вертається. Так.
1: Моя мама пробувала нещодавно, нас сторіс кидала в Фейсбуці.
2: Може, вона була у нас?
1: А може була?
2: Може, я не знаю. Можливо.
1: Можливо?
2: Так, можна буде з лука постріляти. Буде столяр у нас, він був минулого року, можна собі табуреточку зробити.
1: Супер.
2: От, сідаєш, от реально можеш зробити табуреточку. Тобі дають зубило. Не знаю, як то українською правильно сказати, краще не буду. Матеріал, і ти сідаєш, і ти робиш собі. Я пробувала, так круто, капець, так затягує. Ти можеш там сидіти цілий день, пиляти собі табуреточку.
1: А скажи, а це платно чи за донат?
2: За донат.
1: За донат, так?
2: За донат.
1: Ну, гарно.
2: Скільки маєте можливість? 20, 30, 50, 100 тисяч, мільйон, будь ласка, тільки раді.
1: Ну, супер. А скажи, треба якось попередньо реєструватися, чи долучатися можна просто так, довільно?
2: Для гостей просто приходити. От прогулюєтесь парком, побачили, щось відбувається, купа народу товчеться, заходіть до нас, подивитись, знайдете для себе щось цікаве. Буде майстер-клас по розписуванню пряників.
1: Угу.
2: теж класно. Ми ще таке не проводили цьогоріч. Щось новеньке. Майстриня до нас їде з пряниками з Харкова. До речі, уявляєте, де Франківськ, де Харків? До нас
1: та супер, взагалі, так круто. Максимально приємно.
2: Так, український ярмарок вже виходить.
1: Галю, окремою частиною стане благодійний ярмарок. Що можна буде там придбати?
2: На благодійному ярмарку можна буде придбати багато чого. Це як і одяг, як прикраси, мило ручної роботи, вироби з воску ручної роботи, сувенірна продукція з полімерної глини, вироби. Дуже багато всього. Дуже.
1: Нагадай, будь ласка, ти вже казала, але давай ще раз так, на що конкретно будуть перераховуватися кошти, які зберемо 22 серпня?
2: Ми збираємо на дрони. Угу. Ми вже дуже давно стабільно збираємо на дрони. З 14-го року організація наша громадська ініціатива Галичини існує. Я з дівчатами з 22-го року, і ми активно проводимо ярмарки з 23-го року. І самий стабільний збір – це на дрони. Вони потрібні постійно, багато, часто, всім, тому на дрони.
1: Зрозуміло. Друзі, ми, бачите, запрошуємо долучатися. Ти так гарно сказала, ти щиро сказала, що десь в людях відчувається менша мотивація донатити. Звичайно, це зле. І ви не опускаєте голову і не сумуєте, а просто шукаєте шляхи, як можна це виправити. І тому такими активностями, зрештою, ви піднімаєте цю мотивацію в людей. Хто долучився до організації заходу? Наскільки багато людей стоїть за підготовкою?
2: В нас в громадській організації не так багато. Угу. Ми це організовуємо, нас п'ятеро фактично. Ми організовуємо технічно, ми організовуємо фізично, тому що є багато робіт, які ми особисто робимо ручками. От в нас деколи заходиш в офіс, не офіс, а мануфактура. Угу. Хтось сидить, плете з бісеру, хтось сидить, л'є свічки з воску, хтось макраме робить, тобто намиста складає браслети. Так заходиш, і дуже атмосферно насправді, тому запрошуємо до нас в гості подивитися. Ось. І всі учасники, всі майстрині, хто беруть участь, я вважаю, що вони теж долучилися до підготовки. Адже вони прийшли і...
1: Супер, правильно. Скажи, будь ласка, от місцеві підприємці, майстри, волонтери, от хто ще не в вашій команді ще не був з вами, як вони можуть долучитися, де вони можуть вас знайти, щоб з вами зв'язатися?
2: Ми є у всіх соціальних мережах. Це громадська ініціатива Галичини, це є Фейсбук, Інстаграм, Тікток, Трец, що там ще зараз? Де можна, там ми є, де не можна, там ми теж є.
1: Навіть в Треці є?
2: Там ми є в Треці, ми там так чуть-чуть, але ми тільки вчимося, але є. Так, тому заходьте до нас, пишіть нам, ми відповідаємо. Всі, хто бажає долучитися, будь ласка, ми тільки за.
1: А ще, друзі, заключні тижні літа, і справді це така дуже гарна подія і гарна можливість, і вам дуже дякую за таке велике сімейне завершення літнього сезону. Правильно?
2: Ми будемо продовжувати. Просто трошечки інакше. Ми у вересні ще продовжимо. Ми ті літній сезон закриємо і почнемо осінній.
1: Так, але іменно акцент на тому, що літо так, завершується. Так. Скажімо, точно тепленько, точно не холодно і точно запрошуємо завітати. Скільки людей очікуєте побачити цього разу, або, до прикладу, скільки було минулого разу?
2: Ой, ми ніколи не рахуємо. Ні. То важко сказати. Бо дехто свідомо приходить, бо знає, що є подія, а дехто просто прогулюється містом і о, там щось відбувається, давайте подивимось.
1: А так, я дивлюся на погоду. Має бути тепленько, має бути сонячно. Добре, скажи, а якщо, от, наприклад, на вересень погода вносить корективи, що ви робите, як виходите з положення?
2: Ми починали, у нас була якась погулька, яка починалася з дощику. Ага. Було так трошки так стрьомненько, бо угу. Не знаю, що зараз той дощик переросте в щось серйозне, чи він так покропотить. Але я так розумію, що ми вже маємо якийсь талант розганяти оті хмари. Ми приходимо, і там от... І воно все розходиться. Тому будемо бачити, якщо воно буде погана погода, може перенесемо на інший тиждень. Ну, не хотілося б відміняти, звісно, але я думаю, що все буде класно.
1: Не закопуєте сосиску в землю?
2: Ні.
1: Ні.
2: У нас собака в офісі живе, вона її знайде, ти толку з тої сосиски.
1: А, ну правда, викопає. Добре, Галю, що особисто для тебе є показником того, що суботня погулька вдалася?
2: Коли в тебе прилавок порожній, ти на наступний раз приходиш, не маєш що розкласти, бо ти попродався. Оце, значить, вдалося.
1: Завжди так?
2: Буває, так, часто.
1: Ну, супер.
2: Часто.
1: Це...
2: Ми стараємося, і воно таке.
1: Чудово. А як часто плануються такі суботні погульки?
2: Добра традиція вже склалася раз в місяць, остання субота або передостання субота місяця в парку. Тому думаємо так продовжувати. В літній період бажано, бо зимою трошечки відкритий космос не вийдеш, мусиш якісь приміщення. Приміщення трошки важче. Тому
1: взимку буде приміщення, так?
2: Будемо бачити, думаєш так.
1: Як ти, як особисто ваша організація теж знаходить мотивацію не здаватися, продовжувати далі і проводити такі організації, зокрема?
2: Для мене, наприклад, особисто, коли людина бере якийсь виріб, який ти створила, ну, я створила своїми руками, дівчата створили своїми руками, майстрині, які до нас долучаються, людина бере цей виріб, в неї світяться очі, і вона тобі дякує за те, що вона купила, ти їй дякуєш за те, що вона купила теж, тому що вона долучилася до збору. І це так, це надихає. Ти продаєш намисто, і ти хочеш створити таке саме намисто, щоб воно далі продавалось, бо ти бачиш, що люди беруть його, їм подобається, значить, ти не дарма це робиш. І от, так.
1: І це така...
2: Так воно надихає. Я так думаю, що всі наші дівчата. Так?
1: Гарна можливість бути дотичним до такої творчості і праці, особистої праці людини. Це справді дуже гарна можливість. Галю, давай ми будемо зараз справді мотивувати і запрошувати наших радіослухачів і глядачів. Тому що буде тепленько, буде гарно, буде сонячно. Це парк Шевченка. Котра година? Зустрічаємося 22 серпня. І чому франківцям точно варто прийти?
2: Це буде субота, 22 серпня, з 10 ранку до 8 вечора в центрі парку біля літньої естради. Всіх бажаючих, всіх чекаємо з нетерпінням. Можна сказати, ми не приурочуємо до Дня Незалежності, але ви можете придбати собі комусь щось на подарунок до Дня Незалежності, адже воно вже так близько від того дня, через півтора доби, можна сказати. І долучитися до доброї справи. Долучитися до доброї справи, яка допоможе нам жити далі.
1: Абсолютно вірно. Молодець, молодці. Дякую. Друзі, 22 серпня, суботня прогулянка в парку. Знову запрошую всіх на прогулянку до парку Шевченка. Цікаво провести час на різноманітних локаціях, долучитися до благодійної ярмарки. Ми спілкувалися з Галою Тягур, співорганізаторкою суботньої прогулянки в парку. Ми усіх запрошуємо приєднуватися, приходити. Справді буде дуже цікаво і справді дуже потрібна суботня зустріч. І наостанок, Галю, що ти хочеш побажати нашим радіослухачам і глядачам на сьогоднішній день?
2: Мирного неба. Хорошого настрою і спокійного дня.
1: Дякую. Це справді найважливіше, що може бути, і одне таке бажання і мріє на всіх. Тобі бажаємо гарного дня, успіху в суботу. Дякуємо, що завітала. І, безумовно, будемо чекати вже через місяць знову тебе. Дуже раді, коли ти приходиш.
2: Я рада приходити, дякую.
1: Супер. Бажаємо тобі гарного дня і бажаємо гарного дня нашим радіослухачам. І запрошуємо, звісно, залишатися на хвилі Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
9: та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На 10:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 20 серпня російські війська масово вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про 8 загиблих і 33 постраждалих. Про це повідомляють мери Віталій Кличко та ДСНС. Влучання, руйнування та пожежі фіксують у 3 районах міста. Святошинський район є влучання на території одного з промислових об'єктів. Горіли склади на 2 адресах. Солом'янський район, у житловій 9-поверховці зруйновані 8 та 9 поверхи. Виникла пожежа, за іншими адресами вибиті вікна. У житлових будинках пошкоджені 2 медзаклади, автівки, гаражі і магазини. Також у 2 будинках та укритті школи заблоковані люди. Дарницький район, є влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях, загорілися автівки. Уночі 20 серпня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого у кількох містах Криму виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. За даними руху, вночі були чутні вибухи у Севастополі, також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. Після цього в деяких містах зникло електропостачання. Партизан додали, що в місті Керч також пропало світло. Представники російської окупаційної адміністрації Криму ситуацію офіційно не коментували. Причину відключень та можливі наслідки вибухів уточнюються. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську змінили схему організації дорожнього руху на 2 перехрестях. Відтепер вулиця Хіміків є головною на перехрестях із вулицею Целевича та тролейбусною. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. На перехресті Хіміків-Целевича водіям, які рухаються вулицею Целевича, тепер потрібно пропускати транспорт, що їде. А Хіміків роками водії звикли, що головною є вулиця Целевича з поворотом ліворуч на вулиці Хіміків. Тепер усе навпаки, зазначив Смушак. Саме на цьому перехресті водіїв просять бути особливо уважними, оскільки через звичку дехто може не помітити зміну пріоритету та не надати перевагу транспорту на Хіміків. На перехресті Хіміків тролейбусна головною також стала вулиця Хіміків. Водночас рух тут регулюється світлофором, тому для більшості водіїв зміни будуть менш помітними. Комунальники вже встановили на перехресті Хіміків Целевича попереджувальні інформаційні щити. Водіїв закликають в перші дні після зміни схеми зменшувати швидкість, уважно стежити за дорожніми знаками та не покладатися на звичний порядок руху. Це було актуальне. Ви не стане на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
2: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 21 градус тепла, плюс 33 буде ближче до обіду. Хмар спостерігатися сьогодні не буде, день обіцяє бути ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті плюс 16 зранку до плюс 34, це максимум за дня. Хмарна погода протримається весь ранок і день, а ввечері небо проясниться без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. А тут плюс 21 градус тепла станом на зараз, плюс 25 буде ближче до 15:00, на небі не буде жодних хмаринки і без опадів сьогодні. Завтра в горах від плюс 14 до плюс 28 максимум зо дня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, проте без опадів, без дощів. 10:04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місце для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

10.21, драматична моя помилка вчорашня. За звичкою до полудня четверга прощалася з вами, але сьогодні четвер особливий, 20 серпня. Дата, коли стартують філармонійні вечори у Франківську. Уже за годину про цей фестиваль директор Франківської філармонії Володимир Рудницький і художній керівник тієї ж філармонії імені Іри Маланюк Олексій Стронський, ветері найтеплішого полюсу планети, особисто прибудуть, аби розповісти. Ну а поки що вітання з добрим ранком з найтеплішого полюсу планети від Квітневої Оксани, королева драми позаду від Злати Огнєвій, попереду Сієна Спіро. Завжди прощаюся, її композицію Great Expectation тепер вітаюся.

святкувати кожен день. Оця от ідеальна історія. Угу. Кожен день як свято проживати. Щойно про це. Мадонна, ветері найтеплішого полюсу планети. Маємо 20-й день серпня і до кінця літа, самі розумієте, скільки? Скільки днів у цьому місяці? Зараз глянемо, 31. 11 днів. Зворотній відлік до завершення літа 2026 року ведеться. Перша чверть місяця на небосхилі, 8-9 день молодого місяця. Наприкінці цього місяця, в 28 день місяця серпня, матимемо повний серпневий місяць, серпневу повню. Цікаво, як вона зветься. Глянемо потім. Уточнимо це питання. Поки що не лише місяць цим одним, хоча він десь там на небосхилі, напевне, зараз блукає. Тривалість сьогоднішнього дня рівно 14 годин і 14 хвилин. Але це київські дані. Сонце в зеніті о 13.01. Буде схід сонця в Києві. В тих широтах о 5.54 відбувся зайде о 20.08 сьогодні сонечко. Знову ж таки, там же ж. У нас все пізніше відбувається тут на заході. А ще сьогодні 232-й день 2026 року, до кінця якого 133 дні рівно. 1639-й день повномасштабного вторгнення. І ще один день до перемоги. Що святкуємо сьогодні? Міжнародний день медичного транспорту. Всесвітній день лінії. Клас! Давайте це робити грамотно. Сієстою. Сьогодні спеку обіцяють понад 30. Сієста – це саме те, що вигадали мудрі люди в теплих краях для того, аби проживати якнайкращим чином спекотну погоду. Всесвітній день москітів. Ми не любимо цих, з дозволу сказати, тваринок, комах. Але, напевне, вони для чогось та потрібні в цьому світі, якщо вони існують. Хоча не все в цьому світі має таке виправдання. А також день віртуальних світів. Це те, що показує календар сьогоднішнього дня. Тримаємося цієї хвилі впродовж нього, а поки що доброго пізнього ранку.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Це «Паркалапські придатки», в етері найтеплішого. Один із співучасників цього творіння Єрема Стецек сьогодні запрошує о 14:00 до музею краєзнавчого, що в ратуші знаходиться, на відкриття виставки «Сакральний сучасник Карпати». Приходьте, має бути дуже гарно. Четвер, 20 серпня, 14 година, згідно опису події у Фейсбук. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї на вулиці Галицькій, 4А, в ратуші. По-перше, вхід безплатний, далі за вартістю входу до краєзнавчого музею. На виставку можна потрапити. Куратори проєкту Єрема Стецек і Валерій Твердохліб, реставратор програми «Сакральне сучасне», представляє новий виставковий проєкт, що досліджує перетин традиційної духовної культури Карпат і сучасних художніх практик. Експозиція побудована навколо смислової матриці. Отця Митра та Івана Рибарука, мова, віра, культурна традиція, історична пам'ять. У структурі експозиції купа всього. Врятовані раритети 16-19 століть. Інсталяція «Крила» – це просторова вежа з понад 150 авторських художніх творів, створена, виготовлених на старовинних гонтах, знятих під час реставрації зі Струківської церкви 16 століття у Ясінях та ще 6 храмів, розписаних сучасними українськими митцями. Спадщини Криворівні також не бракуватиме у цій експозиції. Архівні фотографії, наївне малярство, витинанки, рукописні книги, поразки плитки Городсвіта. Також портрет Івана Франка, роботи маляра Івана Омеляновича. Я так розповідаю вам, не зможу потрапити на відкриття, але тим, кому вдасться, відверто, щиро, білою заздрістю заздрю. Сучасне мистецтво і документалістика також будуть присутні. Живописні полотна Єреми Стецека, який, щоб не малював, все одно малює Карпати. Графічна серія витинанок Надії Бабій і «Слово стало тілом» за мотивами гуцульських хрестів, а також документальний фільм Миколи Княжицького «Унікальні дерев'яні церкви Верховинщини» демонструватиметься. Запрошуємо усіх, хто може в цей робочий, зрештою, час, але обідній, приєднуватися до діалогу, а він, очевидно, що буде на відкритті, бо потім просто мовчки собі походите, подивитеся, пофотографуєте уже згодом, якщо прийдете на цю експозицію пізніше. А от на відкритті можна послухати, поспілкуватися з творцями цього всього діла. Про збереження і актуалізацію сакральної спадщини краю проєкт реалізується за підтримки меценатської. Вхід на відкриття вільний, ще раз наголошують в анонсі події, тож о 14:00 у ратуші.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання

0: ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: 20 серпня на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. АЕС втратила зовнішнє електроживлення, через що працює на дизельних генераторах. Про це повідомив Енергоатом. Зазначається, що це вже 15-й такий випадок за 2026 рік і 27-й випадок із початку повномасштабного вторгнення загалом. Наразі роботу атомній електростанції забезпечують резервні дизельні генератори. Керівник Енергоатому Павло Ковтонюк заявив, що регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до поступового руйнування обладнання і підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшого погіршення стану обладнання. Черговий блекаут, вкотре підтверджує, ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських управлінців посилюються. Йдеться у повідомленні. Російська армія протягом ночі атакувала Київщину ракетами і безпілотниками, повідомило командування повітряних сил уранці 20 серпня. Зокрема, армія РФ запустила ракети, що заходять на ціль балістичною траєкторією «Онікс Циркон», «Іскандер-М», «С-400». Із Курської, Ростовської, Брянської областей 36 крилатих авіаційних ракет Х-101 «Іскандер-К», Х-59 з повітряного простору Вологодської, Курської, Білгородської областей, 8 крилатих ракет «Калібр» із Новоросійська, 2 баражуючих боєприпаси «Бандероль», 168 ударних дронів типу «Шахет», майже половина з них реактивні, «Гербера» та імітаторів типу «Пародія» із напрямів Курська, Мілерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька і Гвардійського. Основним напрямом удару, за даними військових, стала Київщина. За попередніми даними, станом на 9:30 ранку протиповітряна оборона збила-подавила 31 крилату ракету Х-101, «Іскандер-К», Х-59, 8 крилатих ракет «Калібр» знищено чи то пак усунуто, 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також 145 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, повідомляє командування. Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 28 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях. За даними місцевої влади, внаслідок російських ударів цієї ночі загинув один житель Київщини і щонайменше 12 людей у столиці. Наслідок російських ударів. Російська масована атака комбінувала балістику різних типів, крилаті ракети і дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру, повідомив президент Володимир Зеленський 20 серпня. Зокрема, він вказав на те, що в Києві та області загинули загалом 13 людей. Я не повірила власним очам. І ще близько 40 постраждали. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині газову інфраструктуру. Дякую всім рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які з перших хвилин допомагають людям, прокоментував Зеленський. Голова держави вказав на те, що поки Москва вкладається у балістику та ескалацію, реакція світу на такі удари не завжди є співмірною. Натомість Росія, на його переконання, не буде налаштована на мир, допоки в Україні не буде достатніх засобів протидії балістиці. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея». Але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити, вони потрібні щоденно. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти. Вісімнадцятирічний Роман, ім'я якого змінено з міркувань безпеки, успішно вирвався з тимчасово окупованого Севастополя і отримав ID-картку і законний паспорт громадянина України в Рогатинському відділі Західного міжрегіонального управління ДМС. Про це повідомляє міграційна служба Львівщини та Івано-Франківщини. Хлопець залишив Крим із твердим наміром не повертатися туди, поки там руські, дослівна цитата. Мама Романа залишилася в окупації, але благословила сина на здійснення його мрії стати повноправним громадянином України. Щоб випустити юнака, окупаційна влада видала йому довідку дозвіл на одноразовий виїзд до Росії з вимогою повернутися у Севастополь у визначений час. Проте повертатися Роман не збирався. Турист-кримчанин мав свої задуми і плани, які наполегливо реалізовував. відповідно до ситуації. Подробиці не для широкого загалу. Можливо, в такий же спосіб мешканці окупованих територій так само мають намір вибиратися з окупації, зазначають у міграційній службі. Маршрут хлопця виявився довгим і складним. Він здійснив кілька авіаперельотів між 4 країнами. Опинившись в одній із держав, Роман звернувся до українського диппредставництва, де й оформив посвідчення особи на повернення в Україну. Завдяки допомозі закордонних волонтерів юнак легально в'їхав на підконтрольну Україні територію і, за його словами, нарешті опинився серед своїх. За порадою давніх знайомих родини, Роман вирушив на Івано-Франківщину у Рогатинському районі Західного міжрегіонального управління ДМС. Фахівці оперативно вивчили наявні документи підлітка і підтвердили, що їх достатньо для отримання паспортів. Хлопець користався послугою одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Через вимоги безпеки міграційна служба не може показати обличчя Романа, проте зазначає, що на фотографії він щиро усміхнений і задоволений. Юнак пережив чимало випробувань, але здобув неоцінений досвід і тепер має нові плани на майбутнє у вільній Україні. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні у Франківську 33 градуси тепла обіцяють і спеки, я б сказала, і ясність абсолютно. В Калуші та ж історія – 31 у Рогатині – ясно. В Городенці – плюс 33 – ясно. 30 у Косові у четвер 20 серпня – абсолютна ясність. І 25 – максимум денний у Яблуниці – теж ясність. Ну, максимум невеличка периста хмарність. Загалом не суттєва. А дощі, які вчора обіцяли, не те, щоб сильні, але дрібний дощик посередня у Франківську – все скасовується.
1: Реклама.
3: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: 11.18 на студійному годиннику. Зараз ми налаштуємо камери на те, щоб їх було якнайкраще видно наших гостей у студії найтеплішого. А я сумнівалася, що вони прийдуть насправді, але вони прийшли навіть завчасно. Я думала, забули. Ну, бо тут стільки багато всіляких фестивальних клопотів, що воно нічого дивного, якби ви забули, я би навіть не здивувалася і не образилася. Навіть без нагадувань. Прийшли у студії найтеплішого полюсу планети творці фестивалю «Філармонійні вечори». Я здалеку чула ваш баритон.
1: Баритон. Зранку майже бас.
0: З басовими задатками. Володимир Рудницький, директор обласної філармонії. А, тепер уже філармонія імені Іри Маланюк. А чому обласна відпала? Колись ви її так...
1: Обласна вона є.
0: Але ви її перестали якби позиціонувати всюди. Колись була обласна філармонія, всюди.
1: Тепер просто додали Іру Маланюк, додали, ну, якби Іри Маланюк, і то ми там вже так кажемо просто філармонія імені Іри Маланюк. Насправді офіційна назва обласна філармонія імені Іри Маланюк.
0: От,
1: і Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.
0: Ну, звичайно, не Чернівецька, не Львівська, національна, хоча звідтіля зі Львівської національної приїхав сьогодні, власне, гість, так?
1: Вчора був вже там.
0: Я бачила анонси. Він, до речі, має феноменальну візуальну пам'ять, тому що він приходив сюди у студію колись і запам'ятав всіх ведучих, я так розумію. Потім приходить, каже, я вас пам'ятаю. Я кажу, я вас ні, тепер уже все, тепер я його теж запам'ятала. Ну і запам'ятовуйте нового художнього керівника Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Це Олексій Стронський у студії найтеплішого з анонсом фестивалю. Запрошують сьогодні ввечері.
1: На 21-ю годину. Говорити вже далі мені, так?
0: Говоріть. Можете всі одразу.
1: Олексій Стронським зразу ремарка. Якщо хтось подумає казати Льоша, не дай хрести Боже. Олекс або Олексій.
0: То ви то на Прикарпатті? Галичині?
1: Були нюанси, того виправляєте.
2: Кличок, але...
1: Того виправляю. Не Льоша, а Олекса або Олексій. Ось, ми як коли, деколи кажемо Олексій, деколи Олекс. От, сьогодні стартує наш фестиваль «Філармонійні вечори», вже третій, час летить, я пам'ятаю, тільки недавно, як у 2024 році.
0: Анонсували перший, мені приходять перший, нагадування в соцмережах.
1: Я переживав, чи буде тих 70-80 кресел, там 90, з якими ставили заповнених, щоб не було, як ви знаєте, щоб той проєкт людям зайшов, так, щоб він був ефективний. І сьогодні бачу, що, ну, навіть той ж перший день ми бачили, що людей було тьма, була повна площа, і стоячі люди, не тільки на креслах, і люди кресла із собою приносили такі, знаєте, всякі різні кемпінгові, такі, як на рибу ходити і так далі. Того,
0: можна якісь каремати взяти з собою.
1: Так, тому каремати, лягати.
0: Земля зараз дуже, не закликає на землю прямо сідати, але навіть якщо постелити якийсь килимочок...
1: На бруківку, перепрошую.
0: На бруківку, так, але ж вона нагрівається зараз дуже сильно, тому тут не застудися, якби не хотів.
1: І таке було, вроді, минулого року сиділи жіночки трохи на бруківці. Так що, насправді, ми раді, що цей фестиваль запрацював, що він класно працює, що він ефективний. Ми завдяки цьому фестивалю, так би мовити, пропагуємо, популяризуємо справжнє академічне мистецтво в різних форматах, як це буде навіть і сьогодні, так? І це дуже важливо, що люди протягом цього фестивалю ознайомлюються, мають можливість засмакувати класне, скажімо так, топове мистецтво, дороге мистецтво, так? І не, а не якусь дешеву попсу, і десь розуміють, що це насправді не є сумно, не є якось, знаєте, скучно і так далі. Це сучасно, це модно, і вся Європа, звичайно, що нормальний цивілізований світ ходить на концерти класної академічної музики, ходять у великі філармонії, в концертні зали і так далі. Тому такий невеличкий вступ, і тому повідомляємо щиро, що сьогодні о 9-й вечора, 21.00, так, біля філармонії, відкрита сцена, є сидячий крісла, вхід вільний, розпочинається фестиваль «Філармонійні вечори». Він триватиме 4 вечора, сьогодні, завтра, субота і неділя. І 4 вечора буде 4 концерти о 21-й годині. Концерти недовгі, година 15 приблизно.
0: Приходити вчасно?
1: Так, приходити вчасно, але навіть завчасно. Приходити половину, тому що люди крісла займають дуже швидко. Тільки крісла розставляємо, наприклад, якщо розставляємо там 8-15, люди зразу приходять швиденько, на ті крісла сідають. Тому приходьте набагато швидше, беріть каву морозиво і вже чекайте тих крісел, так? Ось, обіцяємо на фестивалі дуже класну атмосферу, обіцяємо погоду. Бачите, ми молилися вервицю.
2: Без свята Галичина,
1: так, і тому...
0: Вимолили.
1: Так, тому
0: саме ті теплі серпневі вечори, за які ми так любимо.
1: Так. Буде погода дуже класна, буде дуже класна атмосфера, буде класна музика, буде дуже романтично, інтимно і душевно, тому хто прийде, то, звичайно, що не пожаліє, бо ті, хто були, ті вже знають.
0: Ви закликаєте брати каву і морозиво. Ну, на прес-конференції я чула, і не тільки, можна ще щось брати з собою.
1: Але трошки веселіше для настрою, а не для такого вже, знаєте.
0: Про це треба було подбати, до речі, також.
1: Трошки.
0: Довкола.
1: Дивіться, ми над цим думали, але поки час війни ми не будемо наливати біля філармонії.
0: Біля закладу мистецтва і культури.
1: Ніякого шампанського, ні, тут немає нічого поганого насправді, але поки війна, ми собі поставили якби за мету, що біля філармонії цього робити не будемо, тому що на це потрібно, скажімо так, більше зусиль, більше контролю вже, можливо, навіть потрібні були б якісь, ну, контролюючі органи, не кажу правоохоронні, але тим не менше, якийсь персонал контролюючий. Так, тому ми цього не робитимемо, доки війна, наливати біля філармонії ніхто не буде, але якщо хтось там з собою візьме каву чи ще щось до кави, то, звичайно, що ніхто нічого в цьому...
0: Я знаю, що музиканти не дуже люблять, коли перед ними їдять.
1: Ні, ну, звичайно, так, то ж не кіно, що там їсти попкорн, наминати і так далі, сладколи. Ось, тому...
0: Щось не шумне.
1: Тому сьогодні кватрокорди у такому якби новому форматі, ну не в новому форматі, в цікавому форматі, такому більш сучасному.
0: Сьогодні пристрасть.
1: Пристрасть з класним.
0: Ви стартуєте з пристрастю.
1: З цікавим класним віолончелістом Денисом Литвиненко з Львова. Завтра «Свобода», яку виконуватиме наш джаз-бенд. У суботу «Емоція», камерний оркестр «Гармонія Нобеля». І в неділю симфонічний оркестр. І «Пори року» без свічок, кажуть операторі. І буде наш частий гість, соліст, наш земляк, народний артист України Назарій Пилатюк. І буде звучати «Пори року», але не тільки Вівальді, а в різних інтерпретаціях. А про інтерпретації вже розкаже наш художній керівник.
0: Інтерпретації!
2: Ну, власне, на цього четвертого концерту буде дуже цікава інтерпретація тих самих «Пір року». Є такий лондонський композитор Макс Ріхтер, сучасний. Він по-новому побачив «Пори року» Антоніо Вівальді і подав їх так, що молодь, навіть та, яка ніколи не слухала класичну музику, вона з радістю насолоджується, бо альбом цей, який записав, власне, сам композитор, він вже багато років є номер один в чартах класичної музики і не тільки.
0: Що там, електронщина? Я досі не послухала.
2: Є, так, там є поєднання з електронною музикою, там дуже цікаве таке звучання струнного оркестру, але дуже наближене до сучасності, дуже кінематографічне, я би сказав. Воно дуже легко сприймається сучасною людиною тут і зараз.
0: Це ви знайшли цю історію, так? Ну, тому що вам подобається.
2: Вона в нас вже не вперше звучить, і звучала в філармонії, але для того, щоб фестиваль, власне, що фестиваль є інструментом пошуку нової аудиторії, знаходження нової аудиторії, тому, щоб знайти нову, молоду аудиторію, ми хотіли наблизити формат все ж таки ближче під неї. Щоб не думали, що філармонія це тільки для якогось нішевого класу, для якихось людей, які знають, які люблять і ходять, але філармонія виходить за свої межі, і фактично Івано-Франківськ зараз стає сценою, а глядачем може стати будь-хто перехожий. І я впевнений, що слухаючи саме цю музику, яка сучасна, яка жива, яка близька, яка відгукується, ми можемо знайти дуже багато поціновувачів академічної музики навіть сьогодні.
0: Навіть сьогодні буде звучати дещо інше, бо «Пори року» в неділю,
2: так.
0: А сьогодні ви казали «Корн», і що там ще з рокового?
2: Led Zeppelin, Metallica і багато іншого. І на рівні з ними також буде Андрій Кузьменко, тобто Скрябін. Uh-huh. Тобто ми позиціонуємо українську музику як рівноправну, як рівноцінну в світовому репертуару. І сьогодні точно буде цікаво. Ми наші сусіди там по вулиці власне Франка, вони часто слухають такий репертуар, я думаю, що вони сьогодні перемістяться з бару «Гост», полегенько перемістяться...
0: По Курбаса.
2: З бару «Гост» перемістяться помаленько до філармонії.
0: Франка чути? Аж туди?
2: Так, тому сьогодні буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво для молоді, для поціновувачів року, бо буде нове звучання. І водночас академічне, але
0: та,
2: і драйвове.
0: Їм мелодія, але щось таке дивне.
2: Так, тому пристрасть. Тому приходьте відчути оці емоції сьогодні.
0: Прикольно. А куди ще вас чути довкола? На сквері Міцкевича на лавочках дуже комфортно вас слухається, напевне.
2: Абсолютно.
0: Цей фестиваль можна споглядати звідтіля.
2: Ми намагалися подбати так, щоб нас було чути якомога далі, але звичайно, що нас трошки обмежує час, тому до 10-ї години ми звучимо, а після 10-ї ми вже будемо давати відпочити нашим містянам. Так.
0: Квіти приносити?
2: А, обов'язково.
0: Артистам.
2: Солістам, артистам.
0: Яка гарна історія. Завтра ще краще. Ну, хоча нехай ніхто сьогодні
1: інша,
0: не ображається.
1: Інша.
0: Джаз – це просто казка. Джаз і боса-нова, наприклад, в вечірню теплу пору – це краще не придумаєш, як на мене.
1: Навіть якщо піде легкий літній дощик, я думаю, що це буде
0: завтра
1: буде
0: не був.
1: Теж, ну, а якщо буде,
0: може?
1: Буде теж...
2: Щось там в прогнозі чуть-чуть обіцяють, буде... але ми не перестаємо молитися.
1: Так, це буде дуже класно і романтично.
0: Танцювати під дощем.
1: Так, і тому я думаю, що навіть якщо він буде, то це будуть тільки набагато багатші, цікавіші спогади для всіх, хто буде завтра, а потім буде це згадувати як прекрасні романтичні.
2: Концерт речі. Називається «Свобода», тому навіть якщо буде дощ, можна під дощем потанцювати з радістю. Думаю, що кожен отримає від цього тільки незабутні враження на все життя. Тому...
0: Ну, і гармонію Нобілі ми окремо не анонсували, але вони емоційні. Чому саме їм випала емоція? Це якось кожен сам собі обирав девіз вечора, чи як це відбувалося?
2: Ну, це вже, мабуть, швидше концепція складена нами, короткі назви, які запам'ятовуються, і також які будуть повністю характеризувати ту музику, яка звучатиме. Гармонія Нобілі дуже емоційний колектив, бо гратимуть музику з різних епох, з різними настроями. Буде і драйвове бароко цікаве, буде і емоційний романтизм, буде і сучасна українська музика, яка близька воєнній тематиці. Тобто можна буде і поплакати, і порадіти, і надихнутися. Я думаю, що власне це те, за чим люди приходять до філармонії. І на фестивалі ми хочемо їм дати цю можливість також.
0: Щоб ви собі розуміли, ці люди виходять з відпустки спеціально для того, щоб зробити для нас це свято. Ви ще офіційно у відпустці?
1: Ні.
0: Добре, подвиг відміняється, але ще сезон не починається.
2: Але нещодавно вийшли, і буквально за короткі терміни колективи готують програми, і дуже насичена підготовка. Крім того, ми ще готуємося до початку відкриття нового сезону. Багато планування, багато нових репертуарів, підготовка рекламної продукції. Потрібно зробити фотосесії колективам, зняти відео якісь для рекламних роликів.
0: Які приємні клопоти.
2: І клопоти приємні, але їх багато. Тому в нас насичений серпень, щоб потім було.
1: Ну, я скажу, ми ще готувалися, в принципі, до цього всього. І ще в червні місяці, звичайно, що і в травні вже над цим думали і працювали того.
2: Навіть тому більше того, ми готувалися значно швидше, бо ми писали проєкт і подавали для Український культурний фонд. На жаль, ми з тим проєктом не пройшли, але шукаємо додаткове фінансування і сподіваємося на співпрацю, на майбутнє, на співпрацю з місцевим бізнесом, який буде підтримувати такі ініціативи, бо це для Івано-Франківська, для його містян, і я думаю, що воно заслуговує на те, щоб бути підтриманим.
0: Ну так, все, що для людей, все, що безкоштовне, на що може потрапити будь-хто, потребує якоїсь підтримки меценатської, грантової.
2: Бо воно насправді, концерти безкоштовні, але вони потребують дуже великих
0: артисти
2: зусиль,
0: то
2: фінансової підтримки, так.
1: І затрат, так.
2: Бо потрібно встановити сцену, звукове обладнання,
0: яку ви вже
2: світове
0: встановили.
2: Обладнання. Так.
0: Я бачу, ще вчора вона красувалася там. Крісла вже будуть виставляти в останній момент, так?
1: Крісла би покрали, якби вчора.
2: Так, будемо виставляти крісла, додатковий звук, освітлення на фасад філармонії, щоб було цікавіше, інстаграмніше, як то кажуть. Буде красиво і можна буде навіть щось зняти для своїх соцмереж і поширити.
1: Тому в межах емоцій, в межах пристрасті і стихії, і свободи. Поводьте себе емоційно досить вільно на даному фестивалі. Хто з молодих пар хоче один одного обійняти, зробіть це. Хто хоче навіть поцілувати, зробіть. Ну, не дуже довго, але тим не менше.
2: Може задалеко зайти.
1: Тому воно насправді дуже гарно, атмосферно, знову ж таки, емоційно і вільно. Цей фестиваль якраз для цього створений, щоб надихнутися такими емоціями вечірнього Івано-Франківська, під справжню класичну, академічну і одночасно і сучасну музику у виконанні класних професійних колективів. Тому це для вас, дорогі мешканці міста, області, а також і гості.
0: Туристи, шановні, та, підходьте ближче туди, ви не знаєте куди, але йдіть на звук. Хоча це не дуже гучна історія, насправді це дуже рідкісно.
1: Просто до філармонії.
0: Просто до філармонії довкола.
1: Ще невеличка ремарка. Ну, все ж таки, ми про це говоримо, що якщо у разі сильної зливи, дощу і так далі, тобто таких погодних умов, які вже унеможливлять виступ на літній сцені філармонії, концерти все одно будуть, вони просто будуть у залі нашої філармонії. Тому, хто збереться на концерті, буде йти, його застане сильна злива, все одно йдіть на концерт, бо він буде просто буде в філармонії.
0: Нічого не скасується, це як в футболі, відбудеться за будь-якої погоди. А стосовно у разі тривоги, якими нас лякають?
1: Ну, ми мусимо зупиняти концерт. Мусимо зупиняти, так.
2: Якщо тривога не триватиме довго, то ми, звичайно ж, продовжимо. А якщо все ж таки буде тривога, то порекомендуємо глядачам спуститися до нашого укриття, яке є в філармонії.
0: Я вас в філармонії в укритті ще ні разу не була. Гарно?
1: Це екскурсію.
2: Це дуже добре.
0: Слухайте, підвали, це
1: гардероб, це гардероб наш практично. І там ще є кілька приміщень, які це. Який нюанс з приводу, ще детальніше з приводу тривоги. Якщо тривога триватиме до 9:30, або скажімо, до 9:29, то і в 9:29 закінчиться, то ще концерт почнеться. Якщо вже буде до 9:31, то концерт просто перенесемо. Угу. Так, це правило стосується, як правило, і наших концертів в філармонії.
0: Якщо більше ніж півгодини затримується.
1: Так, протягом цілого року. Якщо більше півгодини, то вже все. З таким правилом. Так само, якщо, наприклад, серед концерту почалася тривога, вона більше як півгодини, то вже ми далі концерт не проводимо. А якщо менше, там хвилин 20-25, то повертаємося і далі слухаємо, насолоджуємося. Але тривог не буде. Ми в цьому впевнені, переконані, що все буде ок.
0: Ви теж за це молились?
1: Звичайно.
0: Філармонійні вечори анонсуємо.
1: Я місцями такі деколи наївно, як то кажуть, як казав, я деколи наївно в рожевих окулярах оптимістично налаштований, так? Але я якось вірю, що і та війна швидше закінчиться. І я завжди, знаєте, як кажуть, ця зима буде дуже важка, що я не казав. Ну, не буде вона важка, ми все одно повинні вірити в те, що буде все класно, все буде легше. Ми нам кожен рік кажуть, що буде вже так важко, що вже буде так важко, ми все одно будемо живі, здорові. Виживемо, прорвемося і, звичайно, що наш ворог якнайшвидше здасться. Я в це теж вірю. Я дуже вірю, що війна так швидко і несподівано закінчиться, як вона і несподівано і швидко почалася. Тому ми налаштовуємо себе на краще і віримо в добро.
0: Що доброго у вас було цього літа у відпустці? Давайте зробимо окремий відступ.
1: Не Олекса розказує перше.
2: Олексе, не дуже цікаве літо було. Було літо дисертаційним, бо я, окрім того, що працюю в філармонії, ще навчаюся на аспірантурі. Наукова робота не дає відпочити. Але це також приємно, бо воно дає свої результати. Вже близько захист, всього-навсього за рік часу. Тому фактично все літо я був в пошуках музикознавчих досліджень і написання дисертації.
0: Яка тема?
2: Музична інтерпретація поезії Олександра Олеся в камерно-вокальній творчості українських композиторів. Олександр Олесь – це дуже популярний для композиторів поет, бо на його вірші, мабуть, він буде другий після Тараса Шевченка, на чиї вірші найчастіше пишуть солоспіви, пісні. Тому тема цікава, актуальна, не досліджена.
1: Не нудна,
2: так. Багато цікавого пошуку. Наразі в мене в каталозі близько 140 творів на слова Олександра Олеся, які написали українські композитори від Миколи Лисенка в 19 столітті до сучасників.
0: Цікаво, дуже. А ви чим займалися?
1: А я відпочивав, я вже не вчуся.
0: А що ви розказуєте? Я бачила, як ви відпочивали, ви все одно співали.
1: Так, я співав, я поїхав з хором Трембітою, як учасник хорової капели Трембіта зі Львова. Поїхав знову в Іспанію. Знаєте, ми 2 роки були з нашим хором Воскресіння в Іспанії на конкурсі. Це був 24-25 рік. У 24-му році був і хор Воскресіння, і Трембіта зі Львова. Ну, я, звичайно, що керував хором Воскресіння і був з ним, так? Тоді нам Трембіта була невеличка конкуренція, так. У 25-му ми були тільки з хором Воскресіння, а цього року була тільки трембіта. Але я, знаєте, як все-таки, я так, знаєте, починається з 2026 рік, і думаю, боже, вже не буду цього року в Іспанії, вже так привик, знаєте, на конкурси їздити в Іспанію.
0: Іспанська звичка.
1: Та, така собі, знаєте, та я так, ми так, ну, а колег з того хору, звичайно, що я знаю також, ну, і ми домовилися, що я теж поїду, ну, вже відкрию ще більше, привідкрию завісу, таємницю. То не таємниця, то вже всі бачили, та я ще їм був як водій автобуса, і для них це було дуже вигідно, я їм співав соло, і кермував, і так далі. Тому це для них було вигідно і для мене, і одночасно і подивився трохи ще і для мене, і одночасно і подивився трохи ще раз світа. У нас була класна дорога через Німеччину, через Францію, і так само ми також поверталися через Францію, Німеччину. Ще мали такі, якби, по дорозі концерти, скажімо так.
2: От такий в нас різносторонній директор. Він співає і керує навіть за кермом автобусу.
1: Навіть автобус. Автобус – це саме, що машина просто велика. Ти все так саме, що немає нічого складного, треба їхати, ти все. І не боятися, головне не боятися, не переживати. Ось, того була відпустка в Іспанії, а потім ще був на лишкому турі, ще навіть подивився трохи Францію. І, ну, і по дорозі Прагу був перший у Празі. Мені, ну, це було цікаво, класно було, але, на жаль, дуже-дуже все швидко пройшло. І все завершилось, але тим не менше. Дякувати. Чесно, дуже дякую Богу, що мав таку можливість, бо багато хто, на жаль, ну, про таке може тільки помріяти.
0: Ну так.
1: А тепер треба трохи до роботи вже. Вже буде того відпочинку.
0: Але те, що ви поєднуєте приємне з корисним, це вдвічі цікавіше, насправді.
1: Ну,
0: і вам, добавлю, і всім, хто
1: я ще добавлю, знаєте, був один найтрепітніший момент. Це в Іспанії, все ж таки, у тому театрі, де виконується конкурсна програма, Шеклина, так? І ось, і якраз там, знаєте, був момент, за якого варто було їхати, коли всі тих 14 країн різних хорів сиділи в одному залі, і кожен керівник представляв там частково потрошки свій хор, знаєте, і, ну, один твір співали, виконували і говорили кілька слів. Ось, і Володя Вівчарик, керівник трембіти, диригент трембіти, сказав кілька слів про хор і сказав, що зараз теперішній твір буде присвячений всім мамам, всім матерям, які поховали своїх синів, які всім жінкам, так, грубо кажучи, чоловіків і так далі. І в нас тут цієї страшної війни. І я зараз згадую, це мені мороз по шкірі йде, знаєте, і ми справді гідно представили Україну, тому якщо хтось де говорити, що ми тільки відпочивали, ні, ми представили Україну. На той момент всі хори встали, повний зал встав, вони почали аплодувати, багато хто плакав, ми теж, і ми виконували. І ми співали «Рідна мати моя», була присвячена пісня, і весь зал, всі 14 країн нам стоячи аплодували. Тому це був, знаєте, це був момент, з якого варто їхати і все ж таки нагадувати, це культурна дипломатія, і завдяки ній треба нагадувати, що ми є, ну, Україна, окрема держава від Росії, в нас зараз тяжка війна, але ми обов'язково її переможемо. Але ми, в принципі, позібралися за фестивалю, тому нагадую ще раз, сьогодні, четвер, п'ятниця, субота, неділя, 21 година, 4 концерти о 9 вечора біля філармонії. Буде дуже класно, атмосферно, романтично, інтимно. Приходьте, вхід вільний, не пожалієте.
0: І разом з тим ви можете ще й квиток.

0: тільки взяти уже на майбутні події, тому що за місяць сезон у філармонії вже всередині відкривається. Для того, аби вирішити собі, що вам більше до вподоби, ви можливо відкрити для себе саме це сьогодні і саме на той колектив, який вам сподобається. А це всі філармонійні колективи впродовж цих 4 вечорів. Ну не всі,
1: майже
0: всі. Власне, зможете запланувати собі щось на ближчий час. Квитки надходять у продаж, і відповідно до кінця цього року ви вже можете обрати собі подію, яка вам до вподоби. Хоча кажуть, що так далеко планувати не можна в наших з вами реаліях.
1: Але тут
0: такий оптиміст
2: в окулярах.
0: Слухайте, може, бо ви кожного ранку приходили, мені щось таке розказували на ефірі.
1: Каву навіть принесу.
0: Я буду заряджатися, буду впевнена більше в завтрашньому дні. Такі люди потрібні, які вірять. Щоб цією вірою заряджали всіх інших. Більше нам із вами віри у прекрасне. Ну і більше надихаємося прекрасним. Уже сьогоднішнього вечора починаємо. Приходьте в середмісті Івано-Франківська. Поки що, спасибі вам за те, що ви це робите для нас. Буквально на ентузіазмі. І спасибі за уже третій фестиваль філармонійні вечори, що стає традиційним і запам'ятовується як щось таке, ну, абсолютно візитівка франківська, як для мене уже, якби хтось запитав, то це одна з них. Залишаємося на найтеплішому полюсі планети. Бумбокс наразі з піснею «Залишайся». Я сподіваюся, колись настане той час, коли ви нам надасте свої записи для того, аби вони лунали в етері найтеплішого полюсу планети, ваших колективів. А ми будемо їх з задоволенням ротувати, тому що воно того вартує. Для того, аби пересвідчитися у цьому, переконатися, потрібно відкрити для себе щось новеньке.
3: Залишайся, якщо хочеш.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

11.53 на студійному. Хмарно небосхилі немає, натомість є проблеми на шляхах. Для проїзду ДТП на вулиці Коновальця, перехрестя Коновальця-Сахарова, рух ускладнений критично, пишуть у чаті 112 Івано-Франківська.

0: Новини.
1: Кількість жертв масованого обстрілу Києва зросла до 13 після того, як з-під завалів у Солом'янському районі дістали ще одну загиблу. Голова МВС Іван Вигівський в Телеграмі інформує, до 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві. Щойно наші підрозділи у Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Він додав, що загалом у Києві та області вже 14 загиблих і понад 40 поранених. До ліквідації наслідків обстрілів відночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Зараз наші служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському та Броварському районах, зазначив Вихівський. За його словами, у столиці значно пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню і дитсадок. На Київщині вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Там рятувальники намагаються локалізувати полум'я. До гасіння також залучили авіацію. Під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 20 серпня прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала в бік столиці. Як інформує Держприкордонслужба, на світанку одна з мобільних вогневих груп прикордонників виявила у своєму секторі повітряну ціль – крилату ракету противника. Як відомо, збити крилату ракету з кулемета – надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне ураження такої цілі вкрай малі. Проте миттєва реакція, професійна підготовка та майстерність прикордонників зробили неможливе. Ворожа ракета була знищена, зазначають у ДПСУ. Збита ціль упала поза межами населених пунктів. На місці її падіння утворилася велика вирва, навколо якої розлетілися уламки. В ніч на 20 серпня, нагадують нам, Росія масово атакувала Україну ракетами різних типів. 168 безпілотникам основний удар припав на Київщину і столицю. За даними повітряних сил, ППО знешкодила 186 повітряних цілей. У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань досі гасять пожежі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Окрім Києва та Київщини, вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Одеській та Чернігівській областях. Атака на Київ та область тривала майже 9 годин. Росія застосувала десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання в житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на ранок відомо про щонайменше 13 загиблих і 40 поранених. Командиру штурмової роти Владиславу Польському надали звання Героя України після того, як він зміг самотужки евакуювати двох поранених бійців, які застрягли посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі НРК. Про це йдеться в указі президента від 19 серпня. Владиславу Польському надали звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Як повідомляло групування об'єднаних сил ЗСУ, двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку код 9-2 успішно виконали завдання і захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху їх атакували російські дрони «Молнія». Обидва бійці зазнали важких поранень і не могли пересуватися самостійно. У цей час аеророзвідка помітила на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Як виявилося, це командир штурмової роти Владислав Польський мчав на допомогу людям. Він стрибнув за кермо, навіть не вдягнув бронежилета, кажуть військові. Владислав зміг дістатися підбитого робота. Самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа і швидко вивіз їх в укриття. Від сьогодні, від 20 серпня, у Франківську діє нова схема руху на перехрестях вулиць Хіміків Целевича та вулиць Хіміків Тролейбусна. Про це повідомляє заступник міського голови Михайло Смушак. Відтепер головною дорогою є вулиця Хіміків. На перехресті Хіміків Целевича потрібно пропустити транспорт, який рухається по Хіміків. На перехресті Хіміків Тролейбусної рух регулює світлофор, тому для водіїв зміни мають бути менш помітними, як зазначає заступник міського голови. Просимо всіх бути максимально уважними в перші дні дії нової схеми. Зменшувати швидкість на під'їздах до цих перехресть і уважно стежити за знаками та дорожньою обстановкою, а не рухатись за звичкою, пише Михайло Смушак у соцмережах. 12.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» уже за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську 30 градусів тепла. Відчувається вже як плюс 33. Безхмарно, вітер південний. 3 метри за секунду швидкістю. Тепленький. 737 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск. Вологість 51% становить. Геомагнітної активності 4 бали з 9 можливих. Та вона все ніяк не вгомониться. Вже третій день. Бушує магнітна буря. Не надто сильна, але трохи є. Температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 21, о 20:27. Сьогодні сонце зайде за горизонт. Так, з київськими умовами сходу і заходу сонця вже знайомилися. Раніше у Франківську сонце сьогодні зійшло о 6:20 ранку. І о 20:27 заходить. У Києві, до речі, о 20:10 сьогодні сонечко ховається. Чи то навіть о 20:08. Коротше, така історія. Сьогодні день не на 4, але на 3 хвилини коротше, ніж учора. Повний місяць буде 28 серпня. Зійде він сьогодні о 15:35 дня, а зайде о 23:16 пізнього вечора. Місяць зараз половинчастий, рівно до половини доріс. 53% має. І що ще в сьогоднішньому дні? Ясність, приясність, 33 максимальну денну температуру нам обіцяють. Вітер може досягати швидкості 6-7 метрів за секунду, все той же теплий південно-західний попереду у нас із вами. 33 не лише у Франківську і в Калуші сьогодні, і ще де? У Городенці 34, це найбільше, що обіцяють на сьогодні на Synoptic.ua. 31 у Рогатині. В Косові плюс 30 і 25 максимум денний, четверга 20 серпня у Яблуниці. Всюди ясно.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, відвамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Найближчі вихідні будуть дуже особливими. Стільки подій. І ще одну анонсують наразі в місцевих ЗМІ. 22 і 23 серпня в суботу та неділю в внутрішньому дворі інноваційного центру «Промприлад» у Івано-Франківську пройде благодійний фестиваль незалежності. Вхід на подію безкоштовний, відкритий для всіх охочих. Організатори підготували насичену дводенну програму для дітей і дорослих, що включає різноманітні спортивні, культурні та гастрономічні локації, маркети та їжа, маркет локальних брендів, квітковий маркет і зона стрітфуд, вуличної їжі, спорт, турніри з волейболу та баскетболу, відкритий майданчик для настільного тенісу і питанку, стрільба з лука від ветерани цивільні Петро з простору, а також благодійне тренування зі стретчингу від квіт. Благодійні послуги за донат, тату, фотопортрети, аквагрим, стрижки від Фрізор, плетіння косичок і масаж голови від Фекторі. Музика та розваги, дитяча зона, майстер-класи, діджей-сети. У перший день фестивалю, 22 серпня, відвідувачів чекає вечір кіно «Просто неба» з показом української сімейної комедії «Крашенка». Ой, прекрасне, правда, великоднє, але все одно прекрасне. Завершиться дводенний захід 23 серпня виступом гурту «Пенсія». Головна мета фестивалю – підтримка військових українських. Усі зібрані під час активностей донати спрямують на закупівлю обладнання для самохідної артилерійської батареї, що виконує бойові завдання на Харківському напрямку. Участь у майстер-класах потребує попередньої реєстрації. Ви знайдете її у мережі.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я», і сьогодні ми будемо говорити про нещодавно прийнятий наказ МОЗ 1044. Будемо роз'яснювати, в чому його суть, і про це ми поспілкуємося із заступницею медичного директора з терапевтичної роботи Центральної міської клінічної лікарні Наталією Піхманець. Доброго дня. Отож, пані Наталя, розкажіть, що це за наказ, в чому його суть?
2: По суті, в цьому стандарті критеріїв госпіталізації передбачені єдині підходи до госпіталізації всіх пацієнтів. Раніше ми керувалися галузевими стандартами відносно кожної там відносно певної патології. Тепер маємо цей єдиний стандарт, який теж враховує оці галузеві стандарти по різних захворюваннях. Крім того, що цей наказ передбачає єдині критерії госпіталізації первинної, то крім того, слід зауважити, що в ньому передбачені і критерії переведення пацієнтів із відділення у відділення, якщо для цього є потреба, і критерії переведення пацієнтів з закладу в заклад, такі міжлікарняні переведення, і критерії навіть безпечної виписки пацієнта. Тобто в цьому наказі основна ідея, щоб пацієнт отримував власне ту допомогу, якої потребує, чи то амбулаторна, чи то допомога в денному стаціонарі, чи це стаціонарна медична допомога.
1: Якими є нові критерії для госпіталізації?
2: Стандарт, по суті, так згрупував 4 підстави для госпіталізації. Перше – це якщо пацієнту необхідно якесь втручання, чи то оперативне втручання планове, чи то якесь втручання, яке не може бути здійснене вдома в амбулаторних чи в домашніх умовах. Наприклад, забезпечення киснем або штучна вентиляція легень чи парентеральне харчування. Тоді пацієнт однозначно має підстави для госпіталізації. Друга підстава – це показники життєвого стану, фізіологічні показники. Якщо є погані результати аналізів, критичні, які показують на те, що є, припустимо, тяжкий сепсис, чи важка інфекція, чи показники шоку, низькі показники тиску, пульсу, тобто якісь загрозливі для життя аритмії, пацієнт залишається в стаціонарі. Третє, що виділяє стандарт – це клінічні стани. Тобто згруповано, по суті, 20 клінічних груп станів, згідно з якими пацієнти теж залишаються відповідно до профілю захворювання в певних відділеннях. Наприклад, це є захворювання, декомпенсації серцево-легеневої системи, або гострі урологічні захворювання, чи там гострі офтальмологічні, чи якась гостра хірургічна потреба. Тоді пацієнт залишається. Ну і четвертим пунктом, якщо всіх цих підстав не є достатньо, чи вони там на якійсь такій межовій зоні, то тоді враховується ще обов'язково соціальний фактор. І якщо, припустимо, людина не має безпечних умов проживання, або не може в цих умовах забезпечити безпечне амбулаторне лікування, або важкий доступ до повторного, до контрольних якихось обстежень, або людина потребує догляду, не може сама себе обслужити, то тоді таких людей за соціальними показаннями, але вже з подвійним погодженням згідно з цим стандартом, з погодженням з завідуючим відділенням, з медичним директором, такий пацієнт госпіталізується. Ну і обов'язково стандартом передбачено до 2 годин інформувати соціальні служби і залучати їх до ведення такого пацієнта. При теперішніх стандартах госпіталізації кожних 24 години госпіталізація повинна бути обґрунтована, її продовження. Тобто це для лікарів, напевно, більш складно документувати і обґрунтовувати, чому ми цю людину тримаємо ще в стаціонарі.
1: Потрапити до лікарні тепер стане складніше?
2: Не варто казати складніше, але просто тепер рішення про госпіталізацію пацієнтів, воно має бути більш аргументоване, обґрунтоване і повністю задокументоване. Сам порядок не змінився. Госпіталізація може бути екстрена і планова, як і раніше. Але якщо пацієнт має направлення, припустимо, на планову госпіталізацію, електронне направлення, то це зовсім не означає, що він має підстави для того, щоб бути в стаціонарі. Ця госпіталізація однозначно має бути узгоджена з лікуючим лікарем стаціонару, з завідуючим відділенням, має бути передбачена дата госпіталізації, профіль відділення, мають бути всі необхідні обстеження і насамперед мають бути підстави. Тобто, якщо стан пацієнта такий, який не потребує цілодобового моніторингу, постійного спостереження, обмеження, пацієнт може бути вдома приймати лікування відповідно до призначень, то цей пацієнт, по суті, не має підстав для того, щоб бути госпіталізованим.
1: Чи є випадки, коли лікар госпіталізовує пацієнта, якщо той не відповідає чітким критеріям?
2: Такі випадки, коли немає отих чітких критеріїв з переліку з цього наказу, вони теж є проблемними уже віддавно. Тому що, ви знаєте, що лікарня отримує оплату за кожен пролікований випадок від Національної служби здоров'я України. Вони аналізують наші звіти, наші кожні випадки і вже з минулої осені ввели таке поняття, як амбулаторно асоційовані стани. Тобто ті захворювання, які, в принципі, могли би лікуватися амбулаторно, але ми госпіталізовуємо їх, і ми їх і госпіталізовували з урахуванням оцих всіх сукупних показників. І супутні захворювання, і умови вдома, і можливість отримувати ту медичну допомогу вдома, і можливість контролю, і доступ до первинної ланки. І часто ми цих пацієнтів госпіталізовуємо під спостереження на кілька днів до стабілізації стану, далі виписуємо. І останнім часом Національна служба здоров'я України активно моніторить, проводить такі автоматичні моніторинги, і всі ці амбулаторно асоційовані стани, вони вводять нам понижуючий коефіцієнт, тобто платять грошей менше, ніж платять за такий випадок, якщо він підпадає під ці критерії госпіталізації. І з другого боку, навіть якщо передбачена госпіталізація за соціальним показником, то ми цього не вказуємо у нашому електронному звіті, в записі в електронній системі охорони здоров'я. Тому не знаємо, як буде реагувати Національна служба на майбутнє, як вона буде проводити ці моніторинги і які понижуючі коефіцієнти вона може ввести. Просто маючи таких пацієнтів у себе, які не підпадають повністю під ці критерії, які прописані, ми маємо ризик наштовхнутися на зниження оплати за нашу роботу.
1: Як лікар визначатиме, що пацієнт справді потребує стаціонару?
2: Критеріями. А звичайно, що основне слово і заключне рішення, воно залишається за лікарем. Все рівно це є рішення лікаря і згода пацієнта. Взагалі, наявність отих підстав, критеріїв госпіталізації – це підстава для того, щоб лягти в стаціонар, але це зовсім не примус людину госпіталізувати. Тобто має бути згода пацієнта і клінічне рішення лікаря. Якщо є якісь сумніви стосовно того, який стан пацієнта, чи безпечний, чи небезпечний, чи можна відпустити додому, то маємо тепер таку опцію, як 24-годинне спостереження у нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Для того, щоб промоніторити, як пацієнт себе почуває, дообстежити і через 24 години прийняти рішення. Чи цей пацієнт повертається додому, передається в руки сімейного лікаря, обстежується, лікується там, чи він залишається в стаціонарі для того, щоб його активно лікувати і проводити всі ті процедури, які потрібні.
1: Чи не ризикуємо ми отримати більше запущених випадків?
2: Так, напевно, цей стандарт регулює лікування в екстрених випадках, коли вже пацієнт потрапляє в край важкому стані. Але якщо станом на момент огляду пацієнт не дотягує до тих критеріїв, які визначені для госпіталізації, то є проблема в тому, що він поїде додому і повернеться до нас уже тоді, коли він формально досягне тих рамок дійсно критичного стану. Це, напевно, ускладнить нашу роботу в тому плані, що збільшиться кількість важких випадків. Якщо зменшиться навіть кількість госпіталізацій, то ті госпіталізації, які у нас будуть, вони будуть значно важчими і все рівно дороговартіснішими і потребувати більшої кількості обстежень, більшої кількості медикаментів і, напевно, і більшої тривалості лікування.
1: Хто відповідатиме, якщо стан пацієнта погіршиться вдома?
2: Відповідальність не можна перекласти на якогось одного конкретного лікаря. Тому що лікар, припустимо, стаціонару, який оглядає пацієнта і прийняв рішення, що от на той момент огляду підстав для госпіталізації не було, він оглядав пацієнта, аналізував якісь його обстеження, результати тих всіх обстежень, інтерпретував і прийняв рішення, власне, таке. Якщо пацієнту було роз'яснено про тривожні симптоми, які медикаменти він має приймати, ми всі знаємо, що стан здоров'я може погіршитися раптово і непередбачувано. Тому тут на той момент не можна сказати, що це рішення було неправильним. Далі вже включається амбулаторна ланка по мірі своїх можливостей. Далі включається маршрут, як пацієнт був доставлений з стаціонару в стаціонар. Тобто тут відповідальність буде спільна за стан здоров'я пацієнта. Головне не пропустити тривожні симптоми і роз'яснювати все пацієнтам, залишати їм можливість повторно звернутися або передзвонити своєму сімейному лікарю порадитися. Тобто медицина має бути доступною, як в тому, тому плані, що пацієнт має мати доступ до обстежень, так і в людському факт з людським з урахуванням людського фактору, що пацієнт має можливість зателефонувати, порадитися і бути доставлений в заклад при необхідності.
1: Що робити літній самотній людині, яка фізично не здатна сама про себе подбати?
2: От це то найбільше питання, яке і висвітлює теж цей стандарт. Ну, звичайно, тут обов'язкова участь комплексна, такої мультидисциплінарної команди, як лікаря загальної практики сімейної медицини, так і соціального працівника. Такі люди повинні сигналізувати про те, що вони потребують допомоги, або сімейні лікарі повинні сигналізувати соціальним службам про те, що вони потребують допомоги. Бо людина самотня, літня, таких ми маємо теж дуже багато. По суті, навіть немає когось, хто б проконтролював, чи вона прийняла ті медикаменти, які треба, чи прийняла в тій дозі, якій треба, чи ці медикаменти діють. Тому, мабуть, і дієвий оцей соціальний показник, коли при якихось критичних станах або принаймні при погіршенні стану здоров'я такі люди будуть госпіталізовуватися у стаціонари.
1: З якими головними проблемами вже стикнулися?
2: Оці проблеми у нас були завжди. У нас завжди були ті пацієнти, які просто хотіли полежати в стаціонарі, бо їх лікує ліжко в лікарні. У нас завжди були ті пацієнти, які намагалися попасти в лікарню попри свій стан здоров'я. Тому ці проблеми, вони перейшли до нас, це не є щось нове. І, можливо, навіть цей наказ дасть нам можливість якось бути більш впевненими в собі і давати пацієнтам більш чітку аргументацію, чому людина не підлягає стаціонарному лікуванню. Головне наше завдання як лікарні – це не госпіталізувати всіх пацієнтів, хто цього хоче, а головне – не пропустити госпіталізацію тих людей, які цього справді потребують.
1: І на сам кінець, наказ економить ліжка чи ризикує здоров'ям пацієнтів?
2: Наказ не може бути застосований в медичній сфері для того, щоб економити ліжка. Звичайно, що стаціонарна допомога, вона є дороговартісною, більш дороговартісна, ніж первинна медична допомога. І якщо первинна медична допомога фіксується більше на профілактиці захворювань, то стаціонарна вже надає допомогу тим пацієнтам, які справді цього потребують. Ну, головне, в цьому наказі, якщо все буде працювати, якщо в нас буде налагоджена оця співпраця між медициною і соціальними службами, це те, щоб мали можливість стаціонарно лікуватися, власне, ті люди, які цього потребують. В тяжких і в критичних станах. Бо іноді у нас в лікарні так багато пацієнтів, що ті, які важкі по стану, вони іноді можуть лежати навіть в коридорах через велику завантаженість відділень. Дуже часто наші пацієнти, будучи в стаціонарі, могли зловживати тим, що в суботу, неділю транспорт не ходить, я ще трошки побуду, мене нема кому забрати. Тут трошки жорсткіше ці критерії розписані, тобто стан пацієнта стабільний, незалежно від того, чи це вихідні дні, чи йому треба ще якесь планове обстеження, чи він до чих чекає ще якихось результатів. Людина, якщо може бути лікуватися вдома, вона повинна бути виписана.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама.

Як ви досі не пробували десерти в Курултаї? Ви що, геть зовсім з глузду з'їхали? Аби не збожеволіти в цьому світі, потрібно іноді тішити себе такими радощами. Чи знаєте ви, що для кримських татар десерт був не просто завершенням трапези? Він означав, що гостя щиро раді бачити і хотіли, аби він залишив дім із гарним настроєм, власне, солодким після смаком. Задля чого на столі часто з'являлися пахлава, солодка випічка, десерти з медом, горіхами та тонким тістом. А найкращим доповненням до них завжди була ароматна кава, за якою продовжувалися теплі розмови. І сьогодні в Курултай з любов'ю продовжують цю традицію, адже найкращі зустрічі завжди хочеться завершувати чимось особливим. Дозвольте собі це особливе сьогодні.

0: Новини.
1: Кількість загиблих унаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 20 серпня зросла до 15, повідомив очільник МВС Вигівський. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області, власне, 40, більше 40 поранених від цієї російської атаки. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за даними медиків, кількість загиблих у Києві зросла до 15, у столиці значно пошкоджено приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня і садок. До ліквідації наслідків обстрілів відночі було залучено понад 600 рятувальників і поліціянтів. Зараз служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському і Броварському районах. Рятувальники перевіряють, чи немає більше людей під завалами. На місцях атак поліціянти розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише в Києві вже опрацьовано понад 200 звернень, працюють психологи,

0: Вони підтримують людей, які втратили рідних або залишились без житла. Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зазнав пошкоджень офіс телеканалу «Ми – Україна». У приміщенні телеканалу вибиті вікна, значних пошкоджень зазнав «Ньюзрум». Вибуховою хвилею також знесло частину стелі в коридорах офісу, повідомив телеканал. У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади і об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань досі гасять пожежі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в Україні, під час масованої атаки РФ ночував у криті у Києві. Про це повідомляє литовський суспільний мовник ЛРТ. Савіцкас розповів, що він та інші члени делегації змушені були ночувати в укритті через російську атаку, однією з головних цілей якої був Київ та агломерація. Мені випало відчути на своєму досвіді те, що більшість українців проживають дуже часто. Тривога була всю ніч і досі діє, писав він вранці. Ми стежимо за ситуацією, попереджень про балістику більше немає. Загроза безпілотників ще зберігається, розповів він. Савіцкас прибув до Києва у середу і вже зустрівся серед інших із українським колегою Денисом Шмигалом. Під час дводенного візиту планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергетичної інфраструктури. Литовська делегація сьогодні відвідує кілька об'єктів енергетичної інфраструктури України, зустрічається з представниками енергетичних компаній, а вночі мала незабутній досвід. Уночі 20 серпня повітряний простір Молдови приблизно на 6 хвилин порушив безпілотник військового типу, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Про це повідомили у Міноборони країни. Дрон помітили о 3:16. Ночі він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Болбока, Котловина, у Ринійській міській громаді, що в Ізмаїльському районі Одеської області, і залетів на територію Молдови в напрямку з села Етулія в Гагаузії. Літаючий об'єкт військового типу покинув національний повітряний простір о 3:22 ранку, прямуючи від села Етулія в бік України. Проліт відбувся після сьогоднішніх нічних авіаударів Російської Федерації по Україні, зазначили у Міноборони Молдови. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру ВТА 1000 у Цинциннаті. У матчі четвертого кола українка здолала нейтральну Міру Андрієву, чим встановила одразу два особисті рекорди в кар'єрі. Для Костюк це перший в кар'єрі вихід до однієї четвертої фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. До того ж, перемога над Андрієвою стала для Костюк восьмою над представницею топ-десятки світового рейтингу у сезоні 2026. За цим показником Костюк зрівнялася з іншою українкою Еліною Світоліною та Єленою Рибакіною, які раніше очолювали список. Загалом у 2026-му Костюк здобула 8 перемог у 13 матчах проти тенісисток топ-десятки. Причому Міру Андрієву українка перемогла вже втретє цього сезону, пишуть люди, які спостерігали вчора за поєдинком тенісним, що це була перемога і емоційна, і фізична, ну, загалом цілком вольова. Її однофамілець, я так розумію, ну, або, може, далекий родич, а може й недалекий, Руслан Костюк повернувся з полону російського у селі Липівка Тисменецької громади. Зустрічали захисника воїна 10-ї ОГШБР Едельвейс, який повернувся з ворожого полону. Про це повідомляє Тисменецька міська рада. Привітати захисника на рідній землі прийшли керівництво Тисменецької громади зі Старостинського округу, односельчани, духовенство, рідні та друзі. З державними прапорами, квітами, щирими емоціями люди зустрічали воїна, який пройшов через важкі випробування. Руслан Костюк брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. 4 січня минулого року поблизу селища Дворічне Харківської області потрапив у російський полон. В Україну Руслан Костюк повернувся 5 червня під час обміну полоненими. А з найсвіжішого обміну, власне, вісті про Володимира Лазаря. Він пам'ятав номер матері на пам'ять і, ледь ступивши на рідну землю, сказав найважливіші слова: «Мамо, я вдома». 41-річний прикордонник із Калуша Володимир Лазар пройшов Бахмут, Вовчанське, пекло російської неволі. Мати воїна поділилася з ворушливою історією чекання першими подробицями спілкування з сином після звільнення із вікнами з калузьким новинним ресурсом. Під час обміну 103 українських військовослужбовців учора, 19 серпня, додому повернувся 41-річний Володимир Лазар із Калуша. Вікнам далося розшукати його маму, аби дізнатися про її перші емоції від спілкування. Пані Леся розповіла, що вдома сина, крім неї, чекала тітка і 88-річна бабуся. Володя спершу працював на «Карпатнафтохімі», потім їздив на заробітки до Польщі, а перед службою займався ремонтами в Калуші. У вільний час захоплювався риболовлею. 5 січня 23-го року його мобілізували. Він ішов відправити другу військовому передачу, пригадує жінка. Спершу, за словами матері, був у прикордонному загоні Мукачева. Згодом його перевели до Львівського. Пройшов місяць навчання у Великій Британії, далі служба в Бахмуті, Шацьку та на Харківщині. Саме на Вовчанському напрямку. Під час виконання завдання 10 травня 24-го року Володимир потрапив у полон. Ми з ним ще спілкувалися увечері 7 травня. Він якраз мав їхати на позиції, а за 3 дні знайомі подзвонили і сказали, що побачили його фото серед полонених. За цей час я написала йому 11 листів. Як виявилося, він отримав лише один у січні 26-го року. І це лише тому, що їх привезли із Казахстану. Від нього... Я також отримала листа перед Великоднем. Щоправда, він дуже довго йшов через перевірки в Україні, поки нарешті змогла його прочитати, пригадує мама. Пані Леся ділиться, що раніше звільнені з полону військові розшукали її та розповіли, що син тримається. Перебував він у Костромській області. Коли відбувся обмін, жінка спершу отримала повідомлення від кордштабу. Із питань поводження з військовополоненими згодом син зателефонував на кілька секунд. Попросив телефону працівника прикордонної служби, адже пам'ятав її номер на пам'ять. Мамо, я вже вдома. Це були його перші слова. На моїй роботі плакали з радості колеги. Емоції досі ж зашкалюють. Я тепер приймаю вітання і чекаю кожен його дзвінок. Він у мене такий, що ніколи не скаржиться. Зараз складає аналізи після закінчення реабілітації. Хочу навідати його. Володі смакувало все, що я готувала, зокрема, страви бобові. Розповідав, що там на вечерю їм давали варену картоплю з водою, заморожену рибу з кістками, яку перемололи блендером. Він цього не їв, а обмінював із хлопцями на хліб, констатує співрозмовниця. Як ішлося раніше, калушанин Володимир Лазар – один із 4 прикарпатців, яких звільнили з російського полону. У ворожій неволі чоловік перебував понад 2 роки. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Завтра у Франківську від 17 до 34 градусів спеки. Обіцяють на сайті синоптики його. І сьогодні максимум плюс 33 і ясність дводенна. Завтра з невеличкою, але дуже такою слабкою перистою хмарністю. 17-34 в Калуші наступної доби. Сьогодні там теж плюс 33. 18-33 на наступну добу, на п'ятницю 21 серпня, обіцяють на синоптику для Рогатина. Сьогодні там плюс 31, максимальна денна температура становитиме 34. Вже сьогодні обіцяють у Городенці. Ясність завтра 19:36 вище нуля. Городенка, тримайтеся. Стосовно спеки, ну, власне, сонце вже трохи нижче, тому трохи легше це все переноситься, ніж липневі і червневі випробування подібними температурами, тому... Тому ловимо це останнє високе таке тепло, підвищене. Стосовно Косова. Там сьогодні плюс 31, завтра 18-33, обіцяють і ясність. В Яблуниці сьогодні до 28, завтра аналогічно максимальна денна температура становитиме мінімальна плюс 15. В Яблуниці малохмарно.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: Соціальна реклама.

24 серпня уже от-от на першому стадіонному концерті в рідному місті Івано-Франківську Фіїнка не сама, з гостями різними дорогими та пишними і делікатними Влада Кей, Карна, гурт Іван Попович приїде також, а ще Богдан Сацвіт приєднається до цього мегамасштабного концерту до Дня Незалежності нашої країни. Такий подарунок усім країнам на стадіоні «Рух». Фіїнки, як вона анонсувала, це єдиний концерт цього літа, якось так виходить, у Івано-Франківську. Але наприкінці літа, в останні його дні, ще в Умані 30-го і 31-го у Львові матиме виступи згідно афіш на її сторінці в соцмережах, де активно анонсується цей концерт.

поки Фінка, наприклад, співатиме в Умані на концерті 30 серпня у Франківську, відбуватиметься 14-й велопарад дівчат, до якого вона могла би приєднатися, але не зробить цього, бо буде в іншому місці. А ви, якщо будете у Франківську, приєднуйтеся. Учасниць запрошує сісти на велосипеди в піжамах. Найтрендовіший наразі, дрес-код. Від звичних домашніх комплектів до креативних образів із масками для сну, тапочками та іншими аксесуарами. На прес-конференції сьогодні анонсували усе це діло. Збір та реєстрація учасниць розпочнуться о 10:30 ранку на площі Бастіону. Об 11:30 колона вирушить вулицями міста і фінішує у парку імені Тараса Шевченка. Цього року від маски не пройдуть. Встала з ліжка, вмилась, взяла велосипед і поїхала, жартує організаторка велопараду Мар'яна Вершиніна. Після реєстрації кожна учасниця отримає наліпку з номером. Протягом години формуватимуть колону, після чого об 11:30 велосипедистки вирушать за маршрутом від Низової вулиці, ну, бо якщо з Бастіону виїжджати, то якраз на Низову. Далі Галицькою, Лесі Українки, Сотника, Мартинця, Михайла Грушевського, Петрушевича, Івана Франка, Січових Стрільців, Тараса Шевченка. Усі найцентральніші вулиці фінішуватимуть учасниці у парку Шевченка. Рух транспорту під час проїзду колони тимчасово зупинятимуть. Повного перекриття вулиць або зміни маршрутів громадського транспорту не передбачається. Після того, як колона проїде, рух відновлюватимуть. Усі учасниці, які дійдуть до фініша, на фініші візьмуть участь у розіграші подарунків від партнерів заходу. До участі запрошують і дітей, для них також передбачені призи. Організатори кажуть, що відсутність власного велосипеда не має стати причиною прогавити таку подію. Оскільки повноцінного велопрокату в Івано-Франківську зараз немає, організатори допомагають охочим знайти велосипед серед друзів і знайомих. Якщо у когось немає власного велосипеда, можете звертатись до нас. Ми допоможемо вам знайти їх, аби взяти участь у цьому заході, розповіла організаторка Оксана Артемовська. Також учасницям пропонують прикрасити велосипеди у стилі параду. До піжамного образу можна додати маску для сну, подушку, квіти чи інші аксесуари. За словами організаторок, минулими роками складніші були теми – мавки, ельфійки, феї чи готичні образи. Вони могли відлякувати деяких охочих. Цьогоріч організатори очікують більше учасниць саме через простий, ну я ж кажу, дуже трендовий наразі дрес-код. Сукні у піжамному стилі, сукні комбінації, сукні нічні сорочки буквально. Це ж найкраще, що можна взагалі вигадати. Піжамні комплекти, костюми, як шортові, так і брючні. То в брючних трохи незручно на велосипеді, але це тренд трендовий, який вже невдовзі відійде у минуле, тому, напевне, треба його ще раз вигуляти. Однозначно, на показ для всіх. Отож, сам дрес-код залишається рекомендаційним. Якщо учасниця не має піжами або не хоче її вдягати, вона може долучитися до велопараду у звичайному одязі. Щороку в велопараді беруть участь близько 300 людей. Цього разу надрукували 400 номерних наліпок. Ми очікуємо трохи більше учасниць, враховуючи те, що такий легкий дрес-код. І практично кожна дівчина, яка має бажання долучитися, може це зробити, зазначають організаторки. За словами начальниці відділу молодіжної політики Івано-Франківської міської ради Мар'яни Циганин, місто підтримує захід як спортивну та соціальну подію, що сприяє спільному проведенню часу, популяризує активний спосіб життя. Цьогоріч під час реєстрації та самого заходу учасниці зможуть зробити благодійні внески на підтримку Збройних сил України. Зокрема, кошти збиратимуть для велоактивіста, який нині служить у ЗСУ. На проведення заходу з міського бюджету виділили 15 тисяч гривень. Ці кошти спрямували на поліграфічні витрати. Решту витрат покривають партнери і представники бізнесу. Організаторки також наголошують, що велопарад допомагає привертати увагу до розвитку велосипедної інфраструктури в місті. Нам хочеться набагато якіснішої велоінфраструктури, кажуть вони. Безпечні велосипедні маршрути можуть сприяти розвантаженню міських доріг, зменшенню кількості автомобілів і покращенню екологічної ситуації.
А для самих учасниць велопарад залишається ще й можливістю познайомитися з місцевою велоспільнотою, знайти однодумців, однодумець і отримати допомогу чи поради щодо їзди на велосипеді. Загалом це прекрасна щорічна традиція.

0: реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
10: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
12: Реклама. Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: країні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Російські окупаційні війська завдали ударів по Слов'янську і Краматорську. На Донеччині, за даними обладміністрації, щонайменше 10 людей дістали поранення. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, о 8:20 ворог атакував Слов'янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю в житловому мікрорайоні. Виникла пожежа, поранено 3 людей. Також 7 людей отримали поранення в Краматорську. З 10:50 росіяни 9 разів ударили по цьому місту. Попередньо застосували авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК. Зафіксовано влучання у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. На місцях працюють усі відповідні служби. Росіяни знову б'ють по містах серед білого дня, каже Філашкін. По магазинах, підприємствах, житлових кварталах залишатися на Донеччині небезпечно. Бережіть себе та евакуюйтеся до безпечніших регіонів. Я собі уявляю, як в багатьох опускаються руки після цих закликів. Зрештою, на масовану атаку по Києву і Київщину вночі 20 серпня російських військ в світі реагують наразі наступним чином. Пані посол ЄС Катерина Маттернова зазначила, що Росія вбиває цивільних, руйнує житлові будинки і дитячі.

0: дитячій лікарні. І світ повинен про це голосно говорити. Вона зазначила, що Київ був під атакою понад 8 годин. Також нагадала про удар РФ по штаб-квартирі Національної поліції у Житомирі 19 серпня, внаслідок якого троє людей загинули, 53 отримала поранення. Росія вбила щонайменше 12 людей у Києві. Ну, зараз уже за свіжими даними 15 і ще 34 отримали поранення. Вже понад 40. Ці цифри ще можуть зрости, писала вона. У Солом'янському районі зруйновано верхні поверхи 9-поверхівки. Люди опинилися в пастці в своїх домівках, інші у шкільному укритті. Росія також вдарила по дитячій лікарні. В вибуховою хвилею повибивало вікно на території лікарні, горіли автомобілі, написала дипломатка в мережі X. Будьмо відверті, це не війна на полі бою. Солдати не воюють проти солдатів. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Ми маємо голосно про це говорити, маємо про це писати, щоб світ пам'ятав про воєнні злочини, скоєні Росією в Україні, написала вона. Міністерство закордонних справ Молдови засудило російський масований удар по території України в ніч проти 20 серпня. У відомстві також нагадали, що один із безпілотників, який атакував Україну, також перетнув молдовський повітряний простір. Це ще одне порушення міжнародного права та серйозна загроза нашому суверенітету і безпеці. Молдова висловлює повну солідарність із Україною та українським народом, заявили в МЗС. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія продовжує демонструвати небажання миру. Цинічно доводити, що їй байдуже до миру, неодноразово обираючи ескалацію та терор проти цивільних замість будь-яких суттєвих зусиль для завершення своєї війни. Протягом ночі вони запустили ще одну масовану хвилю ракет і дронів, які вбили цивільних і зруйнували житлові будинки, написав він у мережі X. Міністр закликав посилити санкції проти РФ і посилити українську ППО. Україна терміново потребує потужнішої повітряної оборони, більшого військового, енергетичного та фінансового сприяння. Має бути значно більший тиск на Росію, включно з санкціями, що вдарять у саме серце російської воєнної машини. Росії не можна дозволити продовжувати атаки безкарно, зазначив Будріс. І також заявив, що Україну потрібно повністю інтегрувати в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повного членства в ЄС до 2030 року. Місце України тверде в європейській родині, її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом. Підтримка України означає захист власної безпеки і майбутнього Європи. Наша відповідь має відповідати масштабу російської агресії, написав міністр. А наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на інциденти з порушенням повітряного простору Молдови та Румунії російськими безпілотниками в ніч проти 20 серпня, зазначивши, що Росія дедалі частіше випробовує рішучість НАТО та його партнерів. Сибіга наголосив, що під час нічної атаки на Україну Росія вкотре порушила повітряний простір Молдови та Румунії, а також завдала удару по українсько-молдовському прикордонному пункту. Міністр, зазначивши разом зі своїми колегами з Молдови та Румунії, надалі тісно координуватимуть дії та працюватимуть над рішучішою та ефективнішою регіональною реакцією на цинічні спроби Росії розширити війну, яку вона розпочала. Також, за його словами, ці питання будуть порушені на майбутньому саміті Одеського трикутника з метою зміцнення регіональної безпеки, захисту критичної інфраструктури та забезпечення того, щоб незаконні дії Росії мали наслідки. І до новин місцевих. 19 серпня в мистецькому домі «Тобівка» у Івано-Франківську відкрили виставку «Врятована, збережена Україна», яка налічує понад 200 унікальних експонатів, старовинний одяг, автентичні вишиванки, прикраси та ікони. Виставку приурочили до Дня Незалежності України. Її мета – показати спільну культурну спадщину різних регіонів та об'єднати схід і захід України. Експонати походять із Північної Слобожанщини, Лівобережного, Придніпров'я, Луганської, Донецької, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Більшість речей датують кінцем 19-го, початком і серединою 20-го століття. Всі експонати вивозила підприємиця з Краматорська Ганна Ощепкова. Вона розповіла, що колекцію свого часу почала збирати вчителька української мови Оксана з Краматорська. Вона за власні кошти купувала старовинні речі на звичайнісіньких ринках. Ідея виникла по тому, як її дитина почала навчатися у школі народних мистецтв. З наміру батьків показати дітям, у якому одязі колись ходили їхні пращури, і почалась ця колекція. Найпершою річчю колекції стала весільна сорочка Оксаниної прабабусі. Потім Оксана створила спільноту у Фейсбуці «Автентична Донеччина», яка дуже швидко розрослася. Люди надсилали речі з усіх куточків України. Їх знаходили в закинутих і пустих хатах. Хтось присилав речі своїх бабусь або хатні ікони, розповідає Ганна Ощепкова. Цю виставку експонували усього один раз у Краматорську до Дня Незалежності України 2021 року. Її презентували у читальному залі бібліотеки, були плани проводити там тематичні заходи для дітей, але почалось повномасштабне вторгнення і всі експонати перемістили до сховища бібліотеки. Пізніше у березні 22-го Ганні зателефонувала Оксана з проханням забрати всі речі до себе додому, оскільки вона виїжджає за кордон. Ми вивезли це все до себе. Я жила в приватному будинку, спакувала в невеликі коробки і почала ховати на горищах. Тому що всі чекали окупації, фронт рухався дуже швидко. Ми розуміли, якщо це знайдуть окупанти, вони речі знищать, а нас розстріляють. Коли ми пізніше евакуйовувалися, всі речі, в тому числі колекцію, залишили схованими в Краматорську. Пригадує Ганна, коли в травні 22-го Ганна Ощепкова переїхала на Прикарпаття, забрала з собою і частину колекції. А цього року змогла вивезти решту. Ми зробили це дуже вчасно, тому що в квітні нашого будинку вже не стало. А скрині вціліли, і зараз вони тут експонуються, каже Ганна. У червні вона познайомилася з директоркою музею історії міста Коломиї Уляною Мандрусяк, якій показала фото колекції. Запропонувала виставляти ці речі. Перша виставка відбулася до Дня Незалежності в музеї історії міста Коломиї. Після цього колекцію виставляли у 8 містах. На виставці представлені весільні рушники, святкове вбрання, хатні та дерев'яні ікони, дитячі колиски та дві скрині, одна з яких датується початком 20-го століття. Також там експонують карту від Союзу Українок, на якій представлені ляльки-мотанки, що їх створювали протягом року 58 майстринь із різних регіонів України. Виставка триватиме до 30 вересня у Тобівці. 14.08 зараз на студійному, і всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» уже о 15-й. Партнер прогнозу погоди «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 21 серпня у п'ятницю по Івано-Франківську та області напрогнозували мінливу хмарність без істотних опадів у Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів, а вдень 30-32 становитиме. По області вночі 11-16, вдень 29-34 і на високогір'ї Карпат вночі 11-16, вдень 20-25 вище нуля. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
9: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: Соціальна реклама.

Вчора, в середу 19 серпня, відбувся в Івано-Франківську особливий кінопоказ. В театрі «Кінолюм'єр» показували документальний фільм «Фактор вибору» про шлях України від 1991 року до сьогодення. Показ проурочений до роковин загибелі Остапа Бринського. Саме вчора спостерігача громадянської мережі «Опора», який загинув, захищаючи Україну. Стрічка про події новітньої історії України і вибір, який суспільство робило під час ключових політичних подій від здобуття незалежності до Революції Гідності та повномасштабної війни, пише репортер, який побував на цьому кінопоказі. Фільм презентувала керівниця комунікаційного відділу «Опори» Євгенія Гончарук. За її словами, автори фільму В'ячеслав Пономарьов і Наталка Пономарів спрацювали з великими архівними матеріалами, з великою кількістю їх відеоматеріалів було опрацьовано чимало, записано інтерв'ю з учасниками ключових подій, журналістами, іноземними політиками. Фільм «Фактор вибору» присвятили колегам організації, які загинули у російсько-українській війні. Ця стрічка про вибір, який ми робимо всі ці роки, і про ціну, яку ми платимо за цей вибір, сказала Євгенія Гончарук під час показу. Після того, як фільм опублікували, автори отримали відгук від одного із героїв стрічки – Пета Кокса, президента Європарламенту. Ця стрічка передає той самий фундаментальний оптимізм із вірою у те, що Україна вистоїть. А її свобода і демократія залишаються важливими для громадянського суспільства навіть у часи війни, зацитувала його слова Євгенія Гончарук. У фільмі є історії Мадлени Качуреці і Остапа Бринського. Вони були спостерігачами «Опори», брали участь у помаранчевій революції та Революції Гідності. На показі була дружина Остапа Бринського, Мадлена Качурець. Вона каже, спочатку очікувала, що фільм буде саме про роботу спостерігачів на виборах. Однак розмова пішла ширше про вибір українців і причини, через які вони продовжують боротися. Цей фільм наштовхне вас на роздуми, чому ми всі тут опинилися. І це ще одне нагадування, за що ми боремося, за що гинуть наші близькі. І це, можливо, дасть відповідь комусь, що робити далі, каже Мадлена Качурець. Вона також закликає підтримати збір на академічну стипендію імені Остапа Бринського, яку планують спрямувати на підтримку студентів, котрі навчатимуться на антикорупційних студіях. Закрита прем'єра фільму відбулася 19 червня і в Києві рівно 2 місяці тому. Наразі, власне, стрічка доступна українською мовою на YouTube-каналі «Говорить Опора». Автори також планують опублікувати англомовну версію цього фільму. Ця історія про всіх нас. Слоган стрічки, яку, до речі, опублікували і на сайті репортеру. Там є лінк на академічну стипендію імені Остапа Бринського, можливість задонатити, власне, туди. А є і сам опублікований фільм «Фактор вибору», документальний фільм, який триває 1 годину і 12 хвилин. Заходьте на репортер.ua. Західний полюс.

там, де ми є, на найтеплішому полюсі планети. Наразі, ну, дуже вже тепло під дахом. Від дощів в таку спеку рятують тільки, звичайно, різноманітні техзасоби. Вони рятують і в кінотеатрі. У Івано-Франківську є наразі два кінотеатри, які оновили свої афішки від сьогодні, четвер все ж таки, на найближчий тиждень. В театрі кіно «Люм'єр» до показу «Одіссея» раз на день о 12:40, але все ще продовжується. «Людина-павук» – абсолютно новий день, також триває кінець, причому в значно більшій кількості 4 покази на день. «Щенячий патруль» – динофільм, мультик, який вартує подивитися двічі на день, вранці і в обідній час. Дуже зручний для перегляду з дітьми, цією родиною, ну, як уже виходить, на вихідних простіше, звичайно, потрапити в такий час усією родиною, але це потрібно подивитися. Стосовно «Кузьми», страшно веселий, продовжується показ фільму 4 рази на день у «Люм'єрі», біографічний документальний, який стартував минулого четверга. Крім того, лише одна ніч, прем'єрний показ, романтична комедія з Монікою Барбаро, Калумом Тернером, Майєю Гоук і так далі. Від Віла Глака, режисера. Зрештою, з 13 серпня в кінотеатрах з минулого тижня прем'єрний показ відбувся. Також ще один тиждень доступний до перегляду. Якщо вже в тему романтики, романтично-драматична комедія. Оце так жанр. Раз на день, о 16:05, «Я хочу від тебе сексу». Грека Ракі, режисер Купер Гофман, Олівія Вайлд, Мейсон Гудінг. Ну і це ще не повний перелік акторів, які знімалися у цій стрітці. Чейз Суї Вондерс також значиться. Еріка Трейсі – одна з найскандальніших постатей сучасного мистецтва, чия творчість і репутація давно стирають межу між провокацією та геніальністю. Коли недосвідчений Еліот отримує роботу під її керівництвом, він швидко стає новим натхненником Еріки. Та невдовзі розуміє, що опинився у вирі подій набагато небезпечніших, ніж міг собі навіть уявити. Що ближче він знайомиться з Ерікою, то глибше занурюється у світ одержимості, влади, зради та й вбивств. Ого, як моторошно. Трохи «Основний інстинкт» нагадує. «Астрал» за межами потойбіччя. Від Джейкопа Чейса. Амелія Ів, Айлет Остін, Лін Шей, Сем Спруел знімалися у цих жахах. А ще біографічна комедія «Тоні» виходить на екрани від Мета Джонсона, режисера. Біографічна комедія – це щось інтересне, нове. Дагмара Домінчик, Домінік Сеса, Антоніо Бандерас, Моніка Реймонд знімались у фільмі, заснованому на біографії відомого шеф-кухаря, письменника та мандрівного журналіста Ентоні Бурдена, та охоплює події одного літа, коли він знайшов своє покликання і своє кохання. Юний Тоні Бурден, якого зіграв Домінік Сеса, не отримує письменницької стипендії, вимушений шукати роботу. Саме так він і опиняється на кухні у майстерного шеф-кухаря, якого зіграв Антоніо Бандерас. Антоніо Бандерас, який готує на великому екрані. 19-річний Тоні ще не знає, що саме це літо буде визначальним для його майбутнього і що цей сезон стане для нього сезоном кохання, дорослішання і пошуку справжнього покликання. Ну і «Червона рута». «Потяг Червона рута» виходить на екрани. Ура, ура! 5 разів на день. Від сьогодні. 13:05 – це вже, власне, сеанс, який можна мінуснути на сьогодні, але так-то попереду ще 4 сьогоднішніх сеанси, найближчого 15:50. І впродовж найближчого тижня цих 5 сеансів на день лише у театрі кіно «Люм'єр», комедія сімейний, 1,5 години. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання. В нашій історії цей символ комусь може допоможе знайти справжні почуття, комусь зберегти їх, а комусь зрозуміти, що вони завжди, ці почуття, були поруч, справжні-присправжні. Режисер Олексій Єсаков. В фільмі знялися Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, зідьо той який, Анна Кузіна, Роман Луцький, франківський актор, Юрій Горбунов, ще один франківський актор, В'ячеслав Довженко, Лілія Ребрик та багато інших впізнаваних
і менш впізнаваних, і більш впізнаваних облич. Такий план у театру «Кінолюм'єр» на найближчий тиждень. В «Мувіленді», зрештою, майже те саме. Кузьма страшно веселий, лише одна ніч. Я хочу від тебе сексу. Кінець Оук-стріт. Людина-павук, абсолютно новий день. Одіссея, щенячий патруль. З додачею звіроферми. Місія на виживання. Цей анімаційний шедевр. Комедійний сімейний мультик. Власне, ексклюзивом саме в «Мувіленді». Так само, як «Червона рута», ексклюзивом саме в театрі кіно «Люм'єр». Стосовно мультика, «Звіроферма. Місія на виживання» – це творіння Енді Серкіса. Американсько-британсько-канадійський мультик, який про світ, де тварини вирішили, що більше не будуть слухатися людей. Уявіть собі, вони проганяють господаря і будують власну мрію – ідеальну ферму, де всі рівні і щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан, Наполеон його звуть, мрія перетворюється на небезпечну пастку. Очевидно, це про те, що влада нікому не особливо не пасує, так? Вона змінює безповоротно не лише людей, але й тварин. І мораль у цій історії також є. 14.41. Приємних вам переглядів, відвідин кінотеатрів франківських і не тільки. М'юз і Елі Гудін продовжують етер.

0: Анонс.
1: НЕП музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? НЕП музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

0: день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Жила з тим не кров. Чому знову руки тягнуться до телефону?
2: Чому знову так і не пишу нікому?

0: Новини.
1: Унаслідок російської атаки в ніч проти 20 серпня в Києві та Київській області загинули вже 16 людей. Ще десятки були поранені, повідомляє українська влада. Наслідки нічної атаки продовжують ліквідовувати. За даними української влади, станом на 12-ту ще 40-ву, в Києві та області вже загинули 16 людей, 15 у столиці і один на Київщині. Ще десятки осіб були травмовані. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин. Десятки ракет і реактивних дронів. До ліквідації наслідків нічної атаки по всій країні залучені 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць техніки. Є влучання. І в житлові будинки, і в дитячу лікарню у Борисполі був удар по продуктових складах і об'єктах Червоного Хреста. Рятувальники продовжують гасити пожежі, зауважив голова уряду. Також додав, що вночі була атакована цивільна інфраструктура на Одещині і Чернігівщині. 21 серпня оголошене у столиці Днем жалоби. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Танеко» в Нижньокамську, Республіки Татарстан, і нафтового терміналу «Таманнефтігаз» Краснодарського краю РФ у ніч проти 20 серпня. Про це в Телеграм повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зазначається, що по нафтопереробному заводу «Танеко» в Нижньокамську зафіксовано влучання, що спричинило пожежу на території підприємства. Це НПЗ має потужність переробки до 16 мільйонів тонн нафтової сировини на рік. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторне пальне і залучене це підприємство до забезпечення російської армії. Також цієї ночі сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу «Таманнефтігаз» у селищі Волна Краснодарського краю РФ, унаслідок чого на території об'єкту спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюються. Європейська комісія найближчими тижнями представить державам-членам оновлені оперативні рекомендації щодо нових правил надання тимчасового захисту українцям. Про це на брифінгу Єврокомісії 20 серпня повідомив речник із питань міграції Маркус Ламмерт, повідомляє Радіо Свобода. На питання, чи відомо Єврокомісії про випадки, коли в окремих країнах вимога показати резерв плюс і довести звільнення від військового обов'язку стала висуватися. Також до жінок, Ламмерт вказав, що оновлене рішення ЄС про

0: Продовження тимчасового захисту, що не було чинності 30 липня, перепрошую. Власне, воно стосується всіх, незалежно від статі. Рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіка та жінку в заявці. Йдеться про військову службу або колишню військову службу. Тож немає жодної різниці між чоловіками і жінками, сказав речник Єврокомісії. Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що зверталося до Євросоюзу з проханням якнайшвидше унормувати практики застосування нових правил тимчасового захисту, оскільки отримувало скарги від українців. Зокрема, МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з резерв плюсу. Оскільки Європейський Союз поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання згаданого рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила, виходячи з власних інструкцій, повідомили в МЗС 15 серпня, і додали, що відомі їм випадки не є масовими та стосуються здебільшого тих ситуацій, у яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у законному закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України. За наявності підтвердження законності виїзду, необхідності надавати відомості з резерв плюсу не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце, пояснили в МЗС, і додали, що українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков прокоментував звернення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова до українського народу, в якому порушив питання щодо проведення виборів в Україні. Представник Кремля заявив, що український політичний простір нібито є квазіполітичним і неоднорідним. За його словами, різні політичні сили в Україні по-різному ставляться до демократичних норм. Київський режим – це квазіполітична поляна, вельми неоднорідна. Багато хто там намагається ловити рибу в каламутній воді. Хтось намагається спиратися на норми демократії, хтось навіть і намагається цього робити, заявив Пісков. І, звісно, він знову повторив тезу кремлівської верхівки про легітимність української влади. Що вони в Москві можуть знати про демократію в принципі? 19 серпня в Івано-Франківську відбулася завершальна акція на підтримку призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України після призначення нового очільника. Учасники протестів, які тривали в місті впродовж 35 днів, ухвалили рішення припинити мітинги, повідомляє Галка. Протестувальники зазначають, що вважають свою активність частково успішною, адже їм вдалося досягти відчутних результатів, зокрема відставки головнокомандувача Олександра Сирського і недопущення призначення головою Кабміну Ігоря Клименка. Координатор франківських акцій Денис Мілевський подякував усім причетним і наголосив на можливості згуртованості. Важливості згуртованості суспільства. Треба розуміти, що окрім усіх інших здобутків, які ми маємо, ми тут створили дуже гарну стихійну природну спільноту. Ще раз хочу подякувати, пишаюся тим, що перебуваю тут разом із вами, сказав Денис Мілевський. Уже так у сутінках, з картонками і ліхтариками. 15.06 на студійному годиннику, а ще вчора, 19 серпня, з ворожого полону в Україну повернувся коломиянин Андрій Симотюк, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Андрій підписав контракт ще у 2020-му. Повномасштабне вторгнення зустрів на службі. У полон воїн потрапив у листопаді 25-го на Донеччині. Від 19 листопада минулого року захисник вважався зниклим безвісти. Вдома Андрія чекали мама, тато і його сестри. Андрія вітаємо вдома, чекаємо зустрічі у рідній Коломиї. Дякую всім, хто щодня бореться за повернення кожного українця додому. Чекаємо кожного, хто й досі перебуває у російському полоні, пише Станіславський. І ми вітаємо. А також матерів на Прикарпатті 61 жінка отримала нагороду «Мати-героїня». Серед них п'ятеро з Івано-Франківської міської громади. Про це пише Департамент молодіжної політики та спорту міської ради. Звання «Мама-героїня», «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які виховали п'ятьох і більше дітей до восьмирічного віку, у тому числі усиновлених, і створили їм належні умови зростання. Щиро вітаємо наших матерів із цим заслуженим високим званням, визнанням. Нехай діти завжди будуть вашою найбільшою гордістю. В домівках панують мир, тепло і щастя, додають у департаменті. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Від сьогодні, від 20 серпня, температура в Україні різко зросла. В більшості областей вона піднялася до 30 вище, особливо спекотно на Південному Сході, де в окремі дні сьогодні-завтра до плюс 35 напрогнозовано. Не виключена спека 37 вище нуля. На початку наступного тижня спека піде на спад. На заході температура знизиться вже за пару днів. Сьогодні ж стовпчики термометрів по всій Україні 25-30 мали би показувати. Сухо, сонячно, короткочасні дощі ймовірні лише подекуди на півночі країни та в районі Карпат. Перед вихідними, завтра, у п'ятницю 21 серпня, невеликі опади можливі на північному заході країни. Температура при цьому підвищиться ще більше, до 29-33, і лише на крайній півночі та північному заході буде трохи прохолодніше, 25-29. В суботу, 22 серпня, в Україні 30-34, на Буковині до плюс 35, а на заході 26-30 прогнозують. І наприкінці тижня, в неділю 23 серпня, у центральній частині України пройдуть короткочасні дощі, стовпчики термометрів опустяться до 25-27. Однак на півдні і сході ще триматиметься спека 30-35. Є прогнози на початок наступного тижня. Погода в День Незалежності в Україні буде контрастною. На заході країни дощі, температура місцями знизиться до 18-26. На півдні та сході ще буде 30-градусна спека. У вівторок 25-го числа зниження температури відчують уже по всій країні. Цього дня очікується 22-28, лише подекуди на півдні ще буде 30-31, а на заході та півночі 18-25. Така от історія. З перебігом температури і з цим сплеском температурним, очевидно, що край цього літа. Не бачу попереду подібних уже. В Івано-Франківську наступної доби від 17 до 34 обіцяють на сайті синоптики ОІ. Така ж температура в Калуші у п'ятницю, 18-33 в Рогатині і 19-36 у Городенці. В Косові 18-33 також прогнозують і 15-28 підняли показники на завтра. Для Яблуниці на сайті синоптики ОІ усюди ясність.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

І з приводу тисячі весни також відставити оце от збурення в соцмережах і обурення. Ну, що було, то було. Буде щось інше. В неділю 16 серпня Міністерство культури України оголосило тут у Франківську 546 проєктів, рекомендованих до фінансування за програмою «Тисяча весни». І вже 20 серпня сьогодні оголошують останніх можливих переможців проєкту в категорії аудіовізуальні шоу та відеоролики для соцмереж. Наразі проєкти очікують затвердження результатів і оголошення переможців програми. Усього на пітчингу команди презентували 1215 проєктів. Попередньо відомо, що фінансування отримують 77 проєктів у розділі «Візуальне мистецтво», 133 у «Перформативному мистецтві», 144 у «Сучасній музиці», 70 проєктів в неігровому документальному кіно та серіалах, 92 проєкти в ігровому кіно та серіалах і 30 проєктів – це фільми для дитячої аудиторії та анімація, мультики. Проєкти оцінювали понад 180 українських і міжнародних експертів. З повним переліком фіналістів можна ознайомитися на сайті «Тисячу весни», та вже давним-давно всі, кому було цікаво, це зробили. Приблизне фінансування за напрямами складає 1 мільярд 900 мільйонів гривень на ігрові фільми та серіали, 240 мільйонів на неігрові документальні фільми та серіали, 490 мільйонів гривень на анімаційні фільми та серіали для дитячої аудиторії, 300 мільйонів на сучасну музику, 400 мільйонів на перформативне мистецтво, 300 мільйонів на візуальне і 260 мільйонів на аудіовізуальні шоу та відеоролики до соцмереж, для соцмереж. Понад 20% учасників «Тисяча весни» – дебютанти. Наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями, додати відеоігри та книги. А поки що ті, хто вважають деякі деталі перебігу цього всього несправедливими, намагаються достукатися до справедливості. Це добре, що ми такі ідеалісти, але наступного року залишається вірити, що буде краще.

15:34 на студійному годиннику. Організатори Венеційського кінофестивалю далися чути про себе. Там черговий скандал спалахнув. Венеційська бієнале, яка організовує Венеційський кінофестиваль, відповіла на критику щодо участі в конкурсі фільму «Дау». Повідомляє італійське інформагентство ANSA. Організатори 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відповіли на критику Міністерства культури і Міністерства закордонних справ України щодо участі фільму «Дау» режисера Іллі Гржановського в основному конкурсі фестивалю. МЗС України 17 серпня назвало внесення цієї стрічки до програми вкрай тривожним сигналом. У відомстві заявили, що надання престижної культурної платформи проєкту, пов'язаному з російською державою та її мережами впливу, є особливо проблематичним на тлі повномасштабної війни Росії проти України. У бієнале «Ді Венеція» наступного дня заявили, що ці твердження є неправдивими. Власне, стрічка, за їхніми даними, за їхніми наполяганнями, за походженням, як і її режисер, не зовсім, скажімо так, російська. Організатори наголошують, що «Дау» є фільмом німецького виробництва. Франція та Швеція є країнами-співпродюсерками. Стрічку фінансували, власне, Swedish Film Institute, нідерландський Hubert Bolz Fund. Також венеційський бієнале вистачило ще хоробрості зазначати, що Хржановський більше не є громадянином Росії. За їхніми даними, він відмовився від російського громадянства і має громадянство Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Аж три. Організатори також нагадали, що режисер проти російського вторгнення в Україну, а російська влада внесла його до реєстру іноземних агентів. Окремо організатори пояснили ситуацію з російським бізнесменом Сергієм Адонієвим, який був пов'язаний із цим проєктом «Дау» на одному з етапів його багаторічного виробництва. За словами організаторів, Адонієв не фінансував цього фільму, припинивши співпрацю з проєктом ще в 2019-му. Бієнале також наголосили, що «Дау» є критикою тоталітарних систем і їхнього втручання в життя людини. Сама організація не виключатиме учасників своїх заходів через їхнє географічне походження чи громадянство. Проєкт «Дау» присвячений фізику Леву Ландау. Фільм уже критикували за сцени психологічного і фізичного насильства. У квітні 2020 року українська поліція розпочала розслідування за фактом можливого катування дітей під час фільмування. На кадрах немовлята плакали у клітках. Крім того, діти, яких залучили до процесу знімання, були вихованцями дитячого будинку. В лютому 21-го поліція закрила кримінальну справу, заявивши, що не бачать у «Дау» пропаганди культу насильства і жорстокості. Також вони не побачили злочину в діях керівництва дитячого будинку, яке залучило немовлят-сиріт у фільмування. Щодо Хржановського, російський режисер і продюсер, член Європейської академії кіномистецтв і член гільдії кінорежисерів Росії, зізнався, що з 2006-го живе у Німеччині і її громадянином. Режисер став художнім керівником меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у 2019 році. Так, у Києві довкола проєкту було чимало скандалів від російського фінансування. Його започаткували в 2016-му коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана до самої концепції переосмислення цієї трагедії. Ну, а Венеційський кінофестиваль – це найстаріший у світі. Заснований 1932 року за ініціативи Беніто Мусоліні, взагалі-то має чимало різних історій сумнівних за своїми плечима. Проводять його щороку у вересні на острові Лідо. Журі присуджує нагороду «Золотий лев» за найкращий фільм, «Срібний лев» як головний приз журі, також за найкращу режисуру, кубок Вольпі за найкращу жіночу та чоловічу ролі і премію Марчелло Мастрояні найкращому молодому акторові, ну чи актрисі. Зрештою, стосовно наших на цьому фестивалі, та є щороку, але це завжди пов'язано з якимись скандалами. Чомусь. 15:39. До щастя, повернемося від скандалів. Про нього далі, про його реальність Гайтана.

0: реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: 15:51 на студійному годиннику. Ще раз нагадаю вам про те, що вже сьогодні увечері 20 серпня о 21 годині в самісінькому центрі Івано-Франківська стартує фестиваль «Просто неба». Фестиваль академічної музики «Філармонійні вечори». Це щось екзотичне, як для нас. Музика «Просто неба», що об'єднує, лунатиме впродовж найближчих 4 серпневих вечорів. 4 музичні історії та особлива атмосфера. Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк уже встановила сцену перед своєю будівлею і кличе туди, до сцени ближче, мешканців, гостей міста на літній фестиваль, який став уже доброю традицією літнього життя мистецького Івано-Франківська. Третій рік поспіль проводять його. Цьогорічна програма об'єднує 4 музичні образи: пристрасть, свобода, емоція і стихія, які розкриватимуть творчі колективи філармонії. Сьогодні о 21-й «Пристрасть» від академічного струнного ансамблю «Кватрокорди» і Дениса Литвиненка. Ця музика знайома кожному, яка лунатиме в дуже особливому оформленні, скажімо так. Фестиваль відкриває концерт відомих світових українських хітів у несподіваному академічному звучанні. Струнні інструменти, рок-енергія та сучасна музика створять яскраву атмосферу драйву і музичних відкриттів. Приходьте. 21 серпня о 21-й в середмісті лунатиме джаз. І програма «Свобода» від Івано-Франківського джаз-бенду, музика, від якої хочеться не тільки танцювати. Джаз, імпровізація, босанова, латиноамериканські ритми, улюблені композиції світової музичної культури подарують гостям вечір свободи, легкості і гарного настрою. Гості – це ми з вами, щоб ви собі розуміли. Музика, як мова почуттів у суботу. Теж у 21-й академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле» даруватиме її. Шедеври світової музики різних епох і стилів відкриють слухачам різноманіття людських переживань, поєднавши красу академічного звучання, майстерність виконавців і особливу атмосферу концерту «Просто неба». І в неділю, 23 серпня, о 21-й «Стихія». Івано-Франківський академічний симфонічний оркестр із солістом, заслуженим артистом України Назарієм Пилатюком, який є скрипалем і приїде сюди, на цей фестиваль із Києва, з музикою, як ураганом емоцій. Фінальний концерт стане яскравим завершенням фестивалю. Класичні шедеври, сучасне прочитання і віртуозне виконання створять справжню музичну стихію. Всі концерти, вхід на всі концерти вільний. Особливість фестивалю – відкритий формат. Концерти «Просто неба» на літній сцені філармонії, розташованій перед будівлею Івано-Франківської обласної філармонії на площі Міцкевича. Перед сценою облаштовують глядацьку залу, зону, точніше, зі стільцями. Гостей також чекатиме особливий сюрприз від філармонії. Забула про нього запитатися сьогодні.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: 8 людей загинули в Солом'янському, лише районі Києва. Під час нічної масованої комбінованої атаки РФ пошкоджень зазнали житлові будинки, заклади освіти і медичні заклади, об'єкти бізнесу та автомобілі. Рятувальники розбирають завали. Про такі наслідки обстрілу повідомив раніше голова Солом'янської районної адміністрації у місті Києві, державної адміністрації. Як розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Павло Петров, унаслідок удару стався обвал на рівні 8-го і 9-го поверхів у 9-поверховому житловому будинку. Спалахнула пожежа. Через руйнування люди фактично були заблоковані у своїх квартирах. Вдалося врятувати 9 мешканців. Мешканка 6-го поверху поруйнованого будинку незадовго до півночі почула вибухи. Було дуже гучно, настільки, що тут ніколи так не було. Останній гучний удар – це була ракета, яка прилетіла сюди, загорілося. Була пожежа в нас, руйнування погубувало шибки, у моїй квартирі людей немає. Люди панікували. Одні звали своїх рідних, інші взагалі були в шоковому стані. Темно, ніч, усе горить, розповіла жінка. Під час удару загинув її сусід, хлопець молодий. Дуже шкода, це дуже страшно. Хай ці москалі горять у пеклі, каже жінка. Олена, мешканка будинку в Солом'янському районі, ділиться, що під час нічного обстрілу ховалася з дитиною у вбиральні. Вибуховою хвилею вибило двері, а їхня квартира зазнала значних руйнувань, додає жінка. У квартирі все повилітало. У нас броньовані двері лежать прямо в парадному. Я в туалеті сховалася з дитиною, батьком нас хвилею вибивало. Страшно дуже, ледь витримала. Квартиру у нас немає, все рознесло, я просто встигла сховати свою дитину в туалеті, розповіла Олена. Щастя, що вижили. За іншими адресами повибивали вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та зайнялися автомобілі, гаражі, магазин. Пожежу в гаражах загасили. Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. У медзакладі вибили вікна. Сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіль загорівся. Пожежу загасили.

0: рятувальники, повідомили у ДСНС. Прохай горять у пеклі. Президент Росії 20 серпня, як повідомило Державне агентство ТАСС, прибув до Архангельського собору Московського Кремля. Там він узяв участь у молебні, пише, говорить Москва. Як заявили днями в Російській православній церкві, там у липні під час реставраційних робіт було виявлено останки московського князя Дмитра Донського. ЕПЦ вважає його святим, його останки святими мощами. Заступник голови синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе заявив сьогодні, що вважає доцільним надсилання частини мощей Дмитра Донського до так званої зони спеціальної військової операції, тобто на фронт війни проти України. За словами Кіпшидзе, від мощей Дмитра Донського буде відокремлено декілька часточок, частин, які розмістять у деяких храмах Росії. Частину останків відвезуть на фронт, оскільки, за його словами, бійці на передовій та військові священники мають потребу і бажання вклонитися мощам благовірного князя Дмитра Донського. Про те, що Дмитра Донського було поховано в Архангельському соборі, там є його саркофаг із останками, було відомо і раніше. Його поховання раніше не розкривалося. В липні в соборі розпочалися реставраційні роботи, під час яких на кришці саркофага Донського було виявлено дві тріщини. Як повідомляється, із благословення патріарха Кирила його розкрили. Підтвердилося, що всередині зберігаються саме останки цього князя. Патріарх РПЦ Кирило провів біля мощі молебень, а кілька провоєнних діячів, включно з православним олігархом Костянтином Малофеєвим, заявили про символічний характер події, нібито про передбачення перемоги над Україною. Московський князь Дмитро Донський, який правив у другій половині 14 століття, був зарахований до числа святих у 1988 році. Донський очолював коаліційні війська північно-східних територій Русі в битві на Куликовому полі в 1380 році. Ця битва вважається однією з ключових подій в історії створення централізованої московської держави. Насправді, перемога на Куликовому полі не припинила залежності від Орди. Вже за два роки, у 1382-му, хан Тохтамиш спалив Москву, після чого Дмитро Донський продовжив платити данину та віддав свого сина в заручники. Хто би то їм нагадав цю історію? Державне бюро розслідувань 20 серпня розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців». Слідчі спільно з Генштабом Збройних сил України перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Про це повідомила прес-служба ДБР. У межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки в різних регіонах України. Загалом, за результатами операції, правоохоронці планують повідомити про підозру 22 людям. Як зазначає ДБР, більшість проваджень стосуються незаконного нарахування та отримання виплат військовослужбовцям. У 12 таких справ є 58 обшуків запланованих, проведених. 5 обшуків також проводять у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Йдеться про випадки, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучає до будівельних, господарських і інших приватних робіт. Ще 9 відбуваються у справі про корупційні зловживання. У ній слідчі готують підозри двом фігурантам. Держбюро розслідувань уже завершило слідчі дії в 4 кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 людей планують скерувати до суду. Операцію проводять за сприяння командування Збройних сил України та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. ДБР і Генштаб спільно працюють над тим, щоб кожен військовослужбовець виконував визначені законом обов'язки. А кошти, призначені для оборони держави, використовувалися виключно за призначенням, додали у повідомленні. 20 серпня о 10:54 ранку служба порятунку місцева Прикарпатська отримала повідомлення про пожежу ангару в селі Чукалівка на Франківщині. Рятувальники ліквідували її за годину. Про це повідомляє ДСНС області. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних. Об 11:36 загоряння локалізували, об 11:54 ліквідували. Також вдалося не допустити поширення вогню і врятувати вантажний автомобіль. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 39 рятувальників і 11 одиниць техніки. Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі. У межах державної програми «Пакунок школяра» родини першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на придбання необхідного для навчання, повідомляє очільниця області нашої Світлана Онищук. На Прикарпатті допомогу вже нарахували 5 тисячам. і ще 275 дітей її вже отримали. Це понад 26 мільйонів гривень у перерахунку. Цьогоріч за парти в області вперше сядуть понад 11 тисяч першокласників. Батьків закликають скористатися можливістю отримати цю підтримку. Подати заяву можна до 1 листопада онлайн через Дію або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду. 16.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Ви не повірите. 36 градусів, пишуть ресурси, які аналізують поточні погодні умови у Франківську. Зараз фактична температура повітря. Ну і за відчуттями стільки ж. Плюс 36. Але в них і хмарно, над нами ясно. Що таке? Геоманітна активність впала різко. 2 бали з 9 можливих. Внормувалася, коротше. 5 метрів за секунду південно-західного вітерця тепленького. 736 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість невисока, зрозуміло, 24%. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 21. Я вже хочу до цієї води. 20-27 – це час, коли сонце зайде сьогодні за горизонт у Франківську. У 21-й, нагадаю, фестиваль на площі перед філармонією. Уже в сутінках, все красиво, зі свіжим освітленням, з оновленням в освітленні. Ну а завтра, у п'ятницю, 21 серпня, нас чекають від 18 до 31 градусу поки що в прогнозах. 5-6 метрів за секунду швидкості південного теплого вітерця – це один з прогнозів. А в другому на синоптику 17.34, і сьогодні в них вже 34 з поправочкою для Франківська. Ну, тобто максимум денний сьогодні і завтра ідентичний мав би бути. В Калуші також ідентично франківським температурам 18.33 у Рогатині на синоптику напрогнозовано. У Городинці 19.36 завтра. Сьогодні теж плюс 34. І в Косові 34, а завтра 18.33. 31 сьогодні в Яблуниці. 15.28 на завтра напрогнозовано. Всюди ясно, сонячно, максимум периста хмарність.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.
0: Від 10-ї з хвостиком до 16-ї з хвостиком у студії найтеплішого квітнева Оксана завтра в цей самий час, тобто рівно за добу, за 24 години, вітатимось з вами на найтеплішому полюсі планети. Буде п'ятниця, 21 серпня, 16-та. З тим самим хвостиком. Гарного вам дня, залишайтесь.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: News.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 16:20 з вами вже Маруся Гривнак, і ми розпочинаємо вечір на найтеплішому полюсі планети. І знаєте, сьогодні, 20 серпня, святкується Всесвітній день лінощів. Його відзначають саме ті люди, що не дуже сильно поспішають до роботи. І в цей день кожен може влаштувати собі справжнісіньке свято, а саме байдикувати і нічого не робити. Спливо це стосується вечорів, адже зазвичай на вечір більше хочеться розслабитися, відпочити, і падає якраз таки ця продуктивність, ну, особливо, якщо ми говоримо за переважну більшість людей, тому що є в нас так само і сови, які, ну, по такому от графіку свого існування, тобто ті люди, які більше продуктивні ввечері, ніж зранку, ну, але все-таки таку переважну більшість становить саме ті, хто якраз таки встають, і зранку вони більш продуктивніші, тому я вам раджу насправді розслабитися, і насправді, хоч ми говоримо, що свято саме день лінощів має неофіційний характер, воно швидко завоювало популярність серед мешканців землі нашої. І хоча є такі, що святкують свій день лінощів чи не щодня, але для більшості людей відпочинок є надзвичайно важливим. І саме для них і воно було створено. І що я можу сказати? Насправді, відпочинок – це, напевно, найважливіша річ, яка тільки може бути, тому що в таку еру, так скажемо, гіперпродуктивності, такого от прям тайм-менеджменту, надзвичайно важливо інколи зупинитись, вдихнути, видихнути та нарешті подумати про себе і подумати про свій комфорт та спокій. Тому, ну а далі ми будемо слухати найкрутіші, найхітовіші, найспекотніші хіти, і я буду разом з вами. Тому микайте звук комфортніше. Чао!

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, вже 20 серпня і зовсім скоро доведеться все-таки скуплятися до школи або університету. Тобто такий back to school, що так і означає повернення до школи. І знаєте, чим старше ми стаємо, тим менше нам канцелярії насправді і потрібно. Тому що я пам'ятаю, що коли я ще була у школі, то це було цілим ритуалом, коли ми збирали все, що мені потрібно до школи, тобто і канцелярію, і окремо якісь спортивні костюми, одяг, все-все-все абсолютно. Ну, а вже коли я, так скажемо, поступила в університет, то мені потрібно було тільки зошит і ручка, і абсолютно все. Більше мені іншого не потрібно було. І говорячи про такий back to school, я дізналася, що Шанель показав, як стильно розпочати новий навчальний рік. Адже вже серпень добігає кінця і 1 вересня вже на порозі. А разом із ним повернення до навчання та початок нового ділового сезону. І Шанель пропонує зустріти їх у стильні преппі. Тобто колекції pre-fall, тренд. Бренд перетворив шкільну та офісну атрибутику на люксові аксесуари. І якщо ми говоримо саме про такі міжсезонні лінійки, увійшли у щоденник у застьобаній обкладинці з телячої шкіри, сумка, папка для документів і замшевий наплічник пісочного відтінку, а також шкільні мотиви продовжує взуття, тому що бренд переосмислює класичні туфлі у форматі кросівок і пропонує їх носити разом із шкарпетками. Ви собі це просто уявіть, що вам не потрібно купляти окремо шкарпетки, що все разом, капці разом зі шкарпетками. Але, зокрема, позиція колекції – набір канцелярії вартістю 1200 євро. До цього входить лінійка, циркуль і транспортири. І кожен у шкіряному футлярі із тисненням. Ну, ви собі просто уявіть, канцелярія за 1200 євро. І тому зустрічати вересень варто просто. Із планами, гарним настроєм і, звісно, із Шанель. Ну, знаєте, що я вам скажу. Насправді, неважливо, скільки коштує ваша канцелярія. Особливо важливо тільки те, щоб все-таки дитина користувалася правильно нею. І якщо вона буде коштувати навіть 100 гривень, просто найосновніше, щоб вона допомагала навчанню, а не ж навпаки зашкоджувала. Тому далі ми будемо слухати багато ще класних заряджаючих хітів від Мама Ріки, Джіо, Марії Яремчук. Тому вмикайте звук комфортніше, а я буду слухати разом із вами.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І прошу так послухати моє оголошення про те, що ми оголошуємо збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І їм зараз необхідна «Чуйка 4.0». Це є 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогічного сигналу та сигналу БПЛА в режимі реального часу. І такий пристрій насправді допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І наша ціль – 40 тисяч. Тому кожна гривня має значення. І навіть якщо немає можливості задонатити, то, будь ласка, якомога сильніше пширте наші дописи у Інстаграмі та Фейсбуці, тому що тільки разом ми можемо зробити більше. Також дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам та захисницям. Ну що, друзі, ну а через кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому вмикайте звук по комфортніше.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 17:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість загиблих у Києві зросла до 15, повідомили у КМВА. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях російських ударів. У ДТЕК проінформували, що енергетики вже відновили електропостачання у всіх будинках столиці, які були знеструмлені після нічного обстрілу. Загалом без світла були 90 тисяч родин. Щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок атак РФ на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін. По Краматорську російські війська 9 разів вдарили фабами, влучили у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську обстріляли крамницю в житловому мікрорайоні. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили НПЗ та НЕКО у Нижньокамському в Російській Республіці Татарстан. На території підприємства виникла пожежа, та НЕКО може переробляти до 16 мільйонів тонн сировини на рік. Крім того, підтвердили удари по нафтовому терміналу «Таманьнефтгаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Також там зафіксували займання «Танальнефтегаз», один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. НАБУ та САП оприлюднили деталі операції «Феміда», яку провели в межах спецоперації «Форест Гамп». Розслідування стосується колишнього і чинно нардепів та високопосадовців ОП, яких раніше викрали за легалізації 150 мільйонів гривень. За наданими слідства, організація, до якої могли входити посадовці, займалися рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. Восени 2025 року вони заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів. Також хотіли заволодіти об'єктами на понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що учасники переоформлювали права підприємств та підконтрольних людей, підробляючи документи і судові рішення. Для доступу до держреєстрів вони залучали хакерів. Організацію, ймовірно, фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси на хабарі, правоохоронцям і суддям. У деяких Європах, деяких країнах ЄС українок просять показати резерв плюс. У Єврокомісії готують роз'яснення з цього приводу. Нові правила тимчасового захисту передбачають перевірку того, чи виконують українці свій військовий обов'язок в Україні незалежно від статі. Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України, зокрема у застосунку резерв плюс. Ну а далі до регіональних новин. У Брошні в Осаді почали будівництво меморіального комплексу загиблих захисників. Меморіал розташовують на вулиці 22 січня поруч із пам'ятником борцям за волю України. Як зазначив голова Брошнів-Осадської громади Тарас Манорик, створення меморіалу

Реального комплексу є важливим кроком у належному вшануванні полеглих захисників та захисниць. За його словами, таке рішення дозволить не лише зберегти пам'ять про героїв у рідному місті, а й створити умови для подальшого розвитку ветеранського простору. У Франківську на двох перехрестях оновили схему руху. Сьогодні, 20 серпня, у Франківську діє нова схема руху на перехрестях вулиця Хіміків, вулиця Целевича та вулиця Хіміків, вулиця Тролейбусна. Відтепер головною дорогою є вулиця Хіміків. На Прикарпатті 61-річна жінка отримала нагороду «Мати героїня». Серед них 5 з Івано-Франківської міської ради. Звання «Мати героїні» присвоїться жінкам, які виховали 5 і більше дітей до 8-річного віку, у тому числі усиновлених, та створили їм належні умови зростання. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І станом на 17.05 у Прикарпатті, Септу, Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує вже плюс 32. Вже трохи спала температура, тому що максимальна була 34 градуси тепла, але далі нас буде чекати досить сонячний, спекотний день аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 25 і опадів не очікується. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, день нас все-таки порадує сонячною погодою, але з невеликою хмарністю. День обіцяє так само бути спекотним. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 34 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 26. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 24. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 20. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, нам варто очікувати невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до максимальних 27 градусів тепла, ну а ввечері опуститься до плюс 20. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуйте вже о 18.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Ой, вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, на вулиці настільки спекотно, що насправді хочеться вже нарешті сховатися від цієї спеки, хочеться нарешті прохолоди. Але зазвичай такий стається парадокс, що коли ми зимою вже проживаємо якраз таку температуру, то ми навпаки хочемо літа. І насправді це такий досить дивний нюанс, але найважливіше це те, щоб ми насолоджувалися вже і зараз. І думали про те, як добре зараз, що ми маємо якраз таки або сонечко і можемо, наприклад, набратися вітаміну Д, їсти сезонні фрукти та відпочивати на морі, або брати, наприклад, гори, коли ми зимою якраз таки падає сніг і ми можемо поїздити на лижах або просто примітивніше навіть пограти в сніжки та поїздити на санях. Тому, напевно, найважливіше це те, щоб ми були в моменті вже і зараз. Ну що ж, друзі, далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, а я буду слухати разом із вами.
1: Західний полюс.

Ой, друзі, а у мене для вас така новина. Насправді, я досить сильно ласа на новинки в нашому українському кіно. І так само я дізналася, що у Києві відбувся допрем'єрний показ нової української стрічки «Потяг Червона Рута» від режисера Олексія Єсакова. І цього разу це є продовження історії, яка почалася у потязі у 31 серпня. І про що все-таки фільм? Цього разу в центрі історії опинилася Червона Рута. Це український символ справжнього кохання. І за сюжетом, напередодні Дня Незалежності колишній провідник Микола Іванович, якого буде грати Станіслав Боклан, уперше після виходу на пенсію вирушає у рейс вже як пасажир. І на вокзалі чоловік бачить легендарний потяг Червона Рута. І саме тут колись почалася його кар'єра залізничника. І також на борту він зустрічає давніх знайомих та опиняється в вирі нових історій. І одна з центральних жіночих героїн – це є Тамара Петриненко у виконанні Катерини Кузнєцової. Її персонаж – це вже відомий глядачам за подіями попередніх фільмів. І після розлучення Тамара самотужки виховує трьох дітей. І цього разу знову вирушає в дорогу, яка і цього разу може стати для неї не лише способом дізнатися до рідних, а й шансом на нові почуття. Ну що ж, я більше не буду розповідати, тому що все-таки ніхто не любить спойлери. Для того, щоб у вас була можливість самостійно відвідати якраз таки фільм, побачити його власними очима і не чекати, що буде, і не чекати все-таки того, що я вам скажу, тому що, наприклад, недавно відбувся якраз таки допрем'єрний показ, і окрім Катерини Кузнєцової та Станіслава Боклана у фільмі знялися Олександр Дудинський, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов, Аня Кузіна, Роман Луцький, В'ячеслав Дуженко, Катерина Варненко і Ярослав Безкоровайний. І дуже багато ще таких зірок, і також у епізодичних ролях було помітено екс-дружину Дмитра Комарова, журналістку, ведучу та фотомодель та володарку титулу «Міс України 2016» Олександру Кучеренко, українських гумористів Анастасію Ткаченко та Кирила Ганіна, відому українську телеведучу та дружину Юрія Горбунова Катю Осадчу. І насправді досить цікаво вже побачити цей потужний насправді фільм, адже тут такий каст. Тому, насправді, «Червона Рута» – це один із найвідоміших символів української культури. І у 1972 році назву отримав перший український мюзикл, дія якого розгорталася у потязі. А вже наступного року між Чернівцями та Раховом почав курсувати потяг з однойменною назвою «Червона Рута». І назву також носить культовий музичний фестиваль, який свого часу відкрили чимало майбутніх українських зірок, таких, наприклад, як сестричка Віка або брати Гадюк, а також Андрій Миколайчук. Тому фільм «Червона Рута» по-новому вмислює цей національний символ крізь романтичну історію. Також його вихід приурочений одразу до кількох важливих дат. Тому що 55-річчя фільму концерту «Червона Рута» та 56-річчя першого видання легендарної пісні та 35-річчя Незалежності України. От такі вони зібрали джекпот. Насправді, по важливих датах. Тому надалі ми будемо слухати ще багато класної заряджаючої музики і чекати, коли нарешті ми зможемо побачити в прокатах цей фільм. Тому вмикайтеся комфортніше. Ну, а я буду слухати його разом із вами. Західний полюс.

0: Нонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: I love mommy!
5: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. А о 18.00 ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше і слухайте.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Мої вітання на студійному годиннику 18.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість загиблих у Києві зросла до 15, повідомили у КМВА. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях російських ударів. У ДТЕК проінформували, що енергетики вже відновили електропостачання в усіх будинках столиці, які були знеструмлені після нічного обстрілу. Загалом без світла були 90 тисяч родин. Щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок атак РФ на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін. Про Краматорську російські війська 9 разів вдарили фабами. Влучили у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську обстріляли крамницю у житловому мікрорайоні. НАБУ та САП оприлюднили деталі операції «Феміда», яку провели в межах спецоперації «Форест Гамп». Розслідування стосується колишнього і чинного нардепів та високопосадовців ОП, яких раніше викрили на легалізації 150 мільйонів гривень. За даними слідства, організація, до якої могли входити посадовці, займалися рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. Восени 2025 року заволоділи активами понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів. Також хотіли заволодіти об'єктами на понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що учасники переоформлювали права підприємств на підконтрольних людей, підробляючи документи і судові рішення. Для доступу до держреєстрів вони залучали хакерів. Організацію, ймовірно, фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси та хабарі правоохоронцям і суддям. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишній віце-прем'єр-міністрці України з питань євроінтеграції та експосолці України з США Стефанішиній у справі про незаконне збагачення. Відомо, що 6 серпня ВАКС обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень. Крім того, її зобов'язали утримуватися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою колишніх підлеглих. Будівництво заводу з виробництва твердого палення, яке здійснює український виробник ракет «Firepoint» у Данії, відкладено до кінця 2027 року. Данія усунула понад 20 законодавчих перешкод, щоб «Firepoint» змогла створити виробничий майданчик для випуску твердопаливних ракет «Фламінго». Однак компанія змушена навести новий об'єкт, оскільки будівля, яку придбала спочатку, непридатна для виробництва твердого ракетного палива. Крім того, у публікації зазначено, що витрати на будівництво зросли більш ніж утричі. Румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу платформи з видобутку газу у Чорному морі у виключній економіці зоні Румунії. Президент Румунії Нікошор Данз засудив ескалацію інцидентів з дронами та винищувачів з них Росію. Ну а далі до регіональних новин. У Прошків-Осаді розпочали будівництво меморіального комплексу загиблих захисників. Меморіал розташують на вулиці 22 січня поруч із пам'ятником борцям за волю України. Як зазначив голова Брошнів-Осадської громади Тарас Манорик, створення меморіального комплексу є

важливим кроком у належному вшануванні полеглих і захисників. За його словами, таке рішення дозволить не лише зберегти пам'ять про героїв у гідному місці, а й створити умови для подальшого розвитку ветеранського простору. У Івано-Франківську на двох перехрестях оновили схему руху. Від сьогодні, 20 серпня, у Івано-Франківську діє нова схема руху на перехрестях вулиця Хіміків, вулиця Цилевича та вулиця Хіміків, вулиця Тролейбусна. Відтепер головною дорогою є вулиця Хіміків, а більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 18.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 32 градуси тепла. І день обіцяє сонячним бути аж до самого вечора і без опадів. І вечір температура опуститься до плюс 25, а до того нас буде чекати сонечко. Ну а вже завтра, в п'ятницю 21 серпня, день обіцяє бути ясним. Але вдень криється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних плюс 34 і ввечері опуститься до 26 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує вже плюс 24. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 20. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, нас буде очікувати мінлива хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до 27 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 20. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
12: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола, 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Кінний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 18:20, вірніше, перед мікрофоном Маруся Гримнак, і ми все-таки нагадуємо про те, що у нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідно «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналу БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам вчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І наша ціль – це 40 тисяч гривень, тому нагадуємо, що кожна гривня має значення. Навіть якщо немає можливості задонатити, то постарайтеся поширити дописи у нашому інстаграмі та фейсбуці. І тільки разом ми можемо зробити більше. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, а я буду разом із вами.
0: Західний полюс.

0: полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а день на, точніше, вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, саме сьогодні, 20 серпня, святкується День віртуального світу. Ну, насправді, якщо так говорити, то ще зовсім недавно віртуальна реальність здавалася чимось із фантастичних фільмів. А сьогодні вже достатньо натягнути спеціальні окуляри, і ти вже можеш опинитися посеред космосу, на вершині гори чи у музеї, або навіть у вигаданому місці. І віртуальні світи – це не лише комп'ютерні ігри, це простори, де люди спілкуються, навчаються, працюють, створюють власних персонажів і вигадують цілі цифрові всесвіти. І там можна змінити і зовнішність, і побудувати будинок своєї мрії, або вирушити у подорож, не виходячи з кімнати. А ще цікаво спостерігати, як змінюється наше уявлення про реальне. Тобто фотографії стали давно цифровими, друзі можуть жити за тисячі кілометрів, концерти проходять онлайн, а деякі люди створюють собі повноцінні цифрові образи. І, звичайно, віртуальні світи мають і свої мінуси. Якщо проводити там забагато часу, можна забути про звичайне життя і спілкування наживо. Тому прогулянки та прості моменти, які не потребують жодних гаджетів, надзвичайно важливі. Тому, можливо, головне правило віртуального світу – не загубитися в ньому. І технології можуть подарувати нам неймовірні можливості, але найцікавіша пригода все-таки відбувається тут, у реальності. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а я буду разом із вами слухати заряджаючі хіти на найтеплішому полюсі планети.
0: Західний полюс.

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
15: Соціальна реклама.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість загиблих у Києві зросла до 15, повідомили у КМБА. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях російських ударів. У ДТЕК проінформували, що енергетики вже відновили електропостачання у всіх будинках столиці, які були знеструблені після нічного обстрілу. Загалом без світла були 90 тисяч родин. Щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок атак на РФ на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін. По Краматорську російські війська 9 разів вдарили фабами, влучили у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську обстріляли крамницю в житловому мікрорайоні. НАБУ та САП оприлюднили деталі операції «Феміда», яку провели в межах спецоперації «Форест Гамп». Розслідування стосується колишнього і чинного нардепів та високопосадовців ОП, яких раніше викрили на легалізації 150 мільйонів гривень. За даними слідства, організація, до якої могли входити посадовці, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. Восени 2025 року вони заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні 2026-го намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів. Також хотіли заволодіти об'єктами та понад півмільярда гривень. Слідство встановило, що учасники переоформлювали права підприємств на підконтрольних людей, підробляючи документи та судові рішення. Для доступу до держреєстрів вони залучали хакерів. Організацію, ймовірно, фінансував чинний нардеп, щонайменше на 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси та хабарі правоохоронцям і суддям. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньої віце-прем'єр-міністриці України з питань євроінтеграції та експосолці України в США Стефанішиній у справі про незаконне збагачення. Відомо, що з 6 серпня ВАКС обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень. Крім того, її зобов'язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою колишніх підлеглих. Румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон у морі поблизу платформи з видобутку газу у Чорному морі у виключній економічній зоні Румунії. Президент Румунії Нікос Ордан засудив ескалацію інцидентів з дронами та звинуватив у них Росію. Будівництво заводу з виробництва твердого палива, яке здійснюється в українських виробник ракет «Firepoint» у Данії відкладено до кінця 2027 року. Данія усунула понад 20 законодавчих перешкод, щоб «Firepoint» змогла створити виробничий майданчик для випуску твердопаливних ракет «Фламінго». Однак компанія змушена вести новий об'єкт, оскільки будівля, яку придбала спочатку, непридатна для виробництва твердого ракетного палива. Крім того, у публікації зазначено, що витрати на будівництво зросли більш ніж утричі. Ну а далі до регіональних новин. У Брошні в Осаді розпочали будівництво меморіального комплексу загиблих захисників. Меморіал розташують на вулиці 22 січня поруч із пам'ятником борця за волю України. Як зазначив голова Брошнів-Осадської громади Тарас Манорик, створення меморіального комплексу є важливим кроком у належному вшануванні полеглих захисників і захисниць. За його словами, таке рішення дозволить не лише зберігати пам'ять про героїв у гідному місці, а й створити умови для подальшого розвитку ветеранського простору. У Івано-Франківську на двох перехрестях оновили схему руху. Від сьогодні, 20 серпня, у Івано-Франківську діє нова схема руху на перехрестях вулиця Хіміків, вулиця Целевича та вулиця Хіміків, вулиця Тролейбусна. Відтепер головною дорогою є вулиця Хіміків. У Івано-Франківську планують облаштувати близько 20 нових зелених зон. За словами Марцінківа Руслана, раніше місто планувало створювати їх більше. Однак через повномасштабну війну

насамперед спрямовують на підтримку військових. Нині зелені зони розроблять поступово – одну-дві на рік. Так цьогоріч у місті вже облаштували сквери на вулицях Пасічній і Чорновола. Це були всі новини станом на 19.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 19:06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 33 градуси. І день обіцяє бути сонячним з мінливою хмарністю та до самого вечора. Опадів не очікується. І ваша температура опуститься до плюс 25. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, будемо очікувати так само сонячну, спекотну погоду та високу температуру, але з мінливою хмарністю. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 34 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6, опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септо Яблуни, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 31. І до самого вечора нас буде очікувати досить невелика хмарність, але без опадів. І вечір температура опуститься до плюс 20. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, будемо очікувати ясну погоду вранці та ввечері. А в день небо може затягтися хмарами. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до максимальних 27 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 20 без опадів. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

Ой, друзі, насправді я вирішила трохи поностальгувати і згадати про те, що я загалом, які в мене були мрії у дитинстві. Я згадую про те, що я насправді досить сильно мріяла вміти співати, тому що хоч і більшість кажуть, що співати насправді можуть всі, і в більшості є вокальні дані для того, аби співати, але все-таки когось, наприклад, голос набагато кращий, набагато милозвучніший, набагато може брати вищі ноти хтось. Ну, а у мене, на жаль, такого не було. Тому в мене така от була заповітна мрія колись вийти на сцену і співати інколи якісь чужі пісні, а інколи свої. І насправді тому мене настільки сильно дивує, що дитяче Євробачення показує дуже багато молодих і класних виконавців, тобто дітей, які насправді талановиті і мають настільки потужні голоси, що це неможливо пропустити. Я не розумію, насправді, чому Євробачення дорослих популярніше, ніж дитяче, тому що там такий самий азарт. І якщо говорити за наше Євробачення цьогорічне, то вже Україна сформувала лонг-лист нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. І український національний відбір на дитяче Євробачення перейшов до наступного етапу. Тобто після приймання заявок сформованого лонг-лист юних виконавців, які продовжують боротьбу за право представляти країну на міжнародному конкурсі. Тому приймання заявок тривало влітку. Тобто до участі допускали дітей віком від 9 до 14 років. А сам відбір традиційно проходить у кілька етапів. Від попереднього прослуховування до фінального шоу. І музичною продюсеркою українського відбору стала Світлана Тарабарова. Вона працює з дитячим нацвідбором уже кілька років і бере участь у формуванні конкурсної програми та підготовки молодих артистів. Ви просто уявіть собі, Тарабарова, от ви навчилися співати, наприклад, і пішли, все-таки зареєструвалися, тобто подали заявку, і вас буде вчити сама Тарабарова. І Україна останніми роками, якщо ми говоримо за Євробачення, навіть ще дитячі, ще дорослі, стабільно входить до числа сильних учасників Євробачення. І у 2025 році, наприклад, на дитячому Софія Нерселян із піснею «Мотанка» посіла друге місце, набравши 177 балів. Це насправді досить багато. І дитяче Євробачення 2026 має відбутися у Мальті. Тобто участь у конкурсі підтвердили 16 мовників, серед яких і решта. І наступним ключовим етапом стане оголошення фіналістів українського нацвідбору та пісень, із якими вони боротимуться за перемогу. Тому представника України визначить за підсумками фінального шоу та голосування. Тому насправді я прям чекаю, у мене аж руки чешуться нарешті включити і побачити, хто ж все-таки поїде представляти нашу неньку Україну на Євробачення. Тому, насправді, будемо чекати, що дитячі, що дорослі, ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше, а я пішла далі моніторити, можливо, ще знайду. Захід.

0: Реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: посилають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: полюсі.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, маю для вас таку досить цікаву новину з таких от регіональних новин. Це є те, що наші таланти з Калуша вибороли гран-прі на перші місця у міжнародному чемпіонаті мистецтв у Болгарії. Тобто представники Калузької громади здобули низку перемог у міжнародному двотуровому чемпіонаті мистецтв «Kitten Art Challenge 2026», що відбувся у болгарському місті Кітен. І загалом вихованці калузьких творчих колективів та студій посіли найвищі сходинки конкурсу, тобто творча майстерня, тобто керівник Ольга Чолінська, Андріана Павлишин, молитва за батька та Злата Рогальська, світло, що тримає рідне небо, вибороли перші місця у образотворчому мистецтві. Студія «Магія Сходу», «Юність», керівник Тетяна Кузевич, Соломія Мазур здобула перше місце у соль східному танці, а також ансамбль танцю «Пролісок», «Юність», керівник Людмила Ляшенко, вибору гран-прі у номінації «Народна стилізація» і дитячий театр «Чарівник ПК «Юність», керівник Світлана Присташ. Здобув гран-прі за вистави «Контракт на мільйон» та «Курочка рябенька». Крім того, актори Валерія Скачко отримала гран-прі, а Любомир Вудвуд перше місце за сольні номери. Ну що ж, друзі, ну а ми вітаємо юних конкурсантів про те, що вони привезли в Україну перемогу аж з Болгарії. І бажаємо їм ще багато творчих успіхів. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих класних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше, а ми будемо слухати разом із вами.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.
15: Західний полюс.
16: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, в мене такі пішли роздуми про те, наскільки в нас поширилося загалом знімати все у вертикальному варіанті. Тобто для Reels, для YouTube Shorts або TikTok. Тому що ще кілька років тому відео на телефоні ми майже автоматично знімали горизонтально. А сьогодні достатньо відкрити соцмережі і навколо суцільні вертикальні відео. Тобто так само. Через ці TikTok, Reels, YouTube Shorts, здається, що весь інтернет повернувся на 90 градусів. І вертикальний формат став настільки звичним, що під нього навіть почали змінюватися правила створення контенту. Тобто кадр одразу розрахований на екран смартфона. Тобто обличчя крупним планом, великі надписи, швидкий монтаж і мінімум зайвого простору. І знаєте, що цікаво? Що вертикальні відео змінили не тільки соцмережі, а й наше сприйняття інформації. Ми звикли дивитися щось коротке, динамічне, буквально за кілька секунд вирішили, вирішувати, цікаво нам чи вже гортати далі. А також вертикальні відео – це максимально демократичний формат, тобто не потрібна професійна камера чи складна студія. Телефон у кишені і ти вже можеш бути оператором, режисером, монтажером одночасно. Тож, якщо раніше горизонтальне відео було класикою, то сьогодні вертикальне – це вже окрема культура. І цілком можливо, що майбутнє відео ми взагалі уявлятимемо саме вертикальним. Ну, насправді, цікаві досить роздуми. І я тут про це думала. І думаю про те, що зовсім скоро в нас і, може, кіно буде в вертикальному варіанті. Ну, що ж, ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше. Я далі пішла думати про саме цей формат.
2: Західний полюс.

завалені в місцях російських ударів. У ДТЕК проінформували, що енергетики вже відновили електропостачання у всіх будинках столиці, які були знеструмлені після нічного обстрілу. Загалом без світла було 90 тисяч родин. Щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок атак РФ на Слов'янськ та Краматорськ. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін. По Краматорську російські війська 9 разів вдарили ФАБами, влучили у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську обстріляли крамницю в житловому мікрорайоні. Росіяни розбомбили ще один склад «Фори». Він пропрацював лише тиждень. Працівники складу не постраждали. Мережа почала використовувати його лише минулого тижня, після попередньої атаки на її логістичну інфраструктуру. Тепер «Фора» знову перебудує маршрути та шукає рішення, щоб забезпечити наявність товару на полицях магазинів. У команді екс-міністра оборони Федорова підтвердили плани щодо поїздки до США. Вона пов'язана із проєктами у сфері оборони технологій. Також уточнили, що візит не передбачає зустрічі із американськими політиками чи посадовцями. З 1 вересня вивчення англійської мови в дитсадках стане обов'язковим для дітей віком 5-6 років. Йдеться не про повноцінне шкільне вивчення мови, а про розвиток зацікавленості дітей до мови і базових мовленнєвих навичок. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську на двох перехрестях оновили схему руху. Від сьогодні, 20 серпня, у Франківську діє нова схема руху на перехрестях вулиця Хіміків – вулиця Цилевича та вулиця Хіміків – вулиця Тролейбусна. Відтепер головною дорогою є вулиця Хіміків. У Івано-Франківську планують облаштувати близько 20 нових зелених зон. За словами Руслана Марцінківа, раніше місто планувало створювати їх більше. Однак через повномасштабну війну кошти насамперед спрямовують на підтримку військових. Нині зелені зони зроблять поступово – одну-дві на рік. Так цьогоріч у місті вже облаштували сквери на вулицях Пасічній і Чорновола. У Старуні відбудеться перше храмове свято базиліки Блаженного Симеона Лукача. У суботу, 22 серпня, у відпустковому центрі у Старуні відбудеться перше храмове свято базиліки Блаженного священомученика Симеона Лукача. Цього дня вже минає рік її освячення, як провів отець-глава УГКЦ Блаженніший Святослав. З нагоди першої річниці освячення базиліки у Старуні зберуться духовенство та паломники. Почнеться о 10:00 утренею. Об 11:00 відбудеться літургія, яку очолить владика Йосафат Мощич. У піжамі на велосипеді. Івано-Франківськом проїде 14-й велопарад дівчат. Цьогорічна тема піжамна. Учасницям пропонують приїхати у домашніх комплектах, масках для сну, тапочках чи інших тематичних аксесуарах. Збір і реєстрація розпочнуться 30 серпня о 10:30 на площі Басіону, а об 11:30 колона вирушить містом і фінішує у парку Шевченка. Маршрут пройде вулицями Низовою, Галицькою, Лесі Українки, Сотника, Мартинця, Грушевського, Петрушевича, Івана Франька, Січових Стрільців та Шевченка. Під час проїзду колони рух транспорту тимчасово зупинятимуть, але повного перекриття вулиць не буде. На фініші проведуть розіграш подарунків. Долучитися можна і без піжами, а тим, хто не має велосипеда, організатори обіцяють допомогти знайти його серед друзів чи знайомих. Щороку велопарад збирає близько 300 учасників, а цього разу підготували 400 номерних наліпок. Під час заходу також збиратимуть донати на підтримку ЗСУ, зокрема для велоактивісти, які нині служать. Це були всі новини станом на 20.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду на годиннику 20.05. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує вже плюс 25. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. І вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, нам варто очікувати

0: зберігати сонячну погоду з невеликою хмарністю і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 25, обід підніметься до максимальних 34 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 26. Ну, а у Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину ставчик термометра показує плюс 20. І день обіцяє бути сонячним так само аж до самого вечора і опадів не прогнозується. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 21 серпня, нам прогнозують досить такий спекотний день, але з мінливою хмарністю. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, обід підніметься до 27 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 20. Ну, що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 8.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама. Західний полюс.
0: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети завершився. І завершилась моя зміна, тому я вже нарешті йду додому. Нагадую, з вами була Маруся Гримнак. Щуємося вже завтра о 8.00. Ну а поки що нас буде чекати музика, багато класної заряджаючої музики. Тому вмикайте звук комфортніше, а я з вами прощаюсь. Па-па!

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від Оплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту Воплі Відоплясова на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: Є слух, а є слухомарі.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

пояснення, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато-артист, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою». Ти мов

0: Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
0: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу, хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей «День з тобою» із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевот «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюрки джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Статницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па!

не моріг, не моріг, не моріг, а естеп.

Рік не Марік, а Естеп. А Естеп, а Естеп, а Естеп, а Естеп, все пусте. Все пусте, все пусте, все пусте, все пусте. Гляні губами, малюю безмежність, сохне коріння, усе має межі, все має час, і від часу залежить. Відчі сховався у шкурі ведмежі, відчі зібралась у вовчому лісі.